0: слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

цих вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди – це сім'я.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І сьогодні наше знайомство відбудеться з юною співачкою, я б навіть сказала, багатогранною особистістю – Юліаною Анатійчук. Юліаночка – харизматична вихованка народного художнього колективу вокальної студії «Мрія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини», яка вже 30 років успішно функціонує під керівництвом відмінниці освіти України, методистки, заслуженої працівниці освіти України Світлани Іванівни Літовської. Вихованці народного художнього колективу не тільки реалізують себе, беручи участь в численних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях, а й здійснюють активну волонтерську діяльність, впевнено крокуючи під патріотичні пісні у власному виконанні та разом зі Збройними силами України до перемоги. Отож, для вас звучить пісня у виконанні солістів вокальної студії «Мрія».

Любов до музики з'явилася в Юліаночки ще в ранньому дитинстві. Рідні завжди підтримували її прагнення до творчості. Та саме завдяки цій підтримці з 5 років Юліаночка почала брати уроки вокалу, а також виступати на місцевих конкурсах і фестивалях. Великий успіх до неї прийшов на конкурсі Winter Art Fest, де вона здобула першу премію з піснею «Грав сніжки». Це була перша композиція, яку маленька зірочка записала у студії, та на яку знято чудову зимову відеороботу. А для вас звучить пісня «Біла зима» у виконанні Юліани Анатійчук.

Крім вокалу, наша талановита гостя професійно займається моделінгом. У своєму юному віці Юліанна вже відвідала фешн-заходи світового рівня, такі як Мілан Fashion Week та Париж Fashion Week, в якості провідної моделі. Важливим досягненням у царині краси і талантів стала участь нашої творчої гості у фестивалі-конкурсі «Міні світ краси Буковини-2022», незмінним організатором якого є засновниця дитячого агентства «Step by Step Kids» Ірина Агаларова. Перемогу Юліанночці знову ж таки допоміг здобути вокальний талант. У супроводі вихованців народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» під керівництвом Оліник Яніни Миколаївни Юліанночка виконала переможну композицію Ірини Білик «Хай живе Надія» та здобула титул «Гран-прі талант». А для вас звучить авторська пісня «Школа» на слова Віктора Кучерука та музику Оксани Первової-Рожки у виконанні Юліани Анетічук.

0: імена.
1: А вже в цьому році Юліаночка спробувала себе у ролі ведучої та разом із Тимуром Мірошниченком провела 17-й фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України-2024». На цьому ж прекрасному, доброму та по-дитячому щирому заході шоумен, хореограф, ведучий та співак Амадор Лопес у дуеті з Юліаночкою виконали запальну літню композицію «Не москаль». Тож слухаємо і насолоджуємося.

Нині Юліаночка активно працює над новими проєктами. Записує пісні та співпрацює з талановитими музичними творчими колективами. Саме така колаборація з вихованцями народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» під керівництвом Оліни Кеніни Миколаївни 19 жовтня 2024 року дозволила нашій талановитій гості здобути переможний титул володарки гран-прі на міжнародному фестивалі-конкурсі «Скарби України» з авторською піснею «Русалонька». Юліаночка щиро висловлює подяку своїм батькам Вікторії та Олександру, які не шкодують для неї ні сил, ні енергії, ні часу, підтримують її в усьому і дарують свою безмежну батьківську любов.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарувала вихованка народного художнього колективу вокальної студії «Мрія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» Юліана Анатічук. Керівниця – Світлана Іванівна Літовська. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Це вміємо. Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 8 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 24.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, у понеділок ранкове шоу 7.40 вже заступає на свою зміну, на свою роботу. Олексій Рман та Іра Саніква прокинулися, прийшли на роботу для того, аби бадьорити вас.
2: Ми пережили вихідні, у нас було дуже багато різноманітних подій, про які ми сьогодні вам розкажемо, поділимося своїми враженнями. Ну, а починаємо з пісню, це Скетман Пірі-пірі-пірі-пірі-пірі, знаєш, так?
1: Це Джон Скетман, до речі, це людина, яка свій, не можна так казати, але начебто дефект, так, як він сам про це говорив. Зараз я говорю про заїкання, так. Перетворив у свою неймовірно потужну фішку. Ось, і насправді кажуть, що люди, які мають заїкання, заїкання, то під час співу всі нюанси зникають. Ну, зрештою, зараз будемо слухати Джона Скетмана.
2: То я буду на радіо переспівати, знаєш. Давайте, так.

0: Отже, друзі, що сьогодні святкувати? Зараз ми вам підкажемо. Ну, я найменше, що буду сьогодні святкувати, це День здорового харчування.
1: Цікаво, з понеділка, це нормально.
0: Що можна з'їсти в День здорового харчування? Та насправді абсолютно все. Тому що головне – збалансованість.
1: Головне – мати міру в усьому, дорогі друзі. Дійсно, варто починати здорово їсти, тим більше, що літо в розпалі. Якщо ви планували десь відпочити, десь хоча б в межах Чернівецької області і плануєте знімати верхній одяг, то та, треба про свою форму подбати. Ще сьогодні день народження пилососа, його визначають 8 червня. І Іра має навіть такого друга маленького, ну, друга маленького, маєш вдома.
0: Так, у мене робот-пилосос, звісно, є питання.
1: І його звати? Ніяк,
0: так? Я не скажу. Ну, раніше звали Кракен.
1: Кракен.
0: От, що я хочу сказати. Знаєте, от є такий стереотип, що ти купуєш робот-пилосос, і він прибирає замість тебе. Насправді, нічого подібного, тому що треба стільки всього прибрати з підлоги, порозкладати стільці, поставити все це нагору.
1: І не всі килими він сприймає, не всі кольори він сприймає.
0: Чорні килими не сприймає, йому здається, що там провалля. Тому він...
1: Бо чорний то журба, так?
0: Так, чорний то журба. Але насправді не можу бути об'єктивною, тому що насправді, якщо говорити про ціни на ці гаджети, то чим вища ціна, тим більші можливості. Можливо, у вас просто взагалі зореліт там, а не маленький пилососик. Тому, можливо, вам і не треба слухати мої поради.
1: Ну, друзі, ще, якщо ви православні християни і готуєтеся за пекло, як усі чернівчани, до Петрівського ярмарку, то знайте, що тепер сьогодні понеділок починається Петрівський піст і триватиме до 26-го, якщо не помиляюсь, червня, до свята Петра і Павла. От, ну, а нам усім бажаємо приємного прослуховування Армін Ван Бюрен, який вже вривається в ефір Буковинської хвилі. 7:47, доброго ранку.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Так, Олежку, ти знаєш, що...
1: Звісно, знаю.
0: Звичайно, знаєш, що я тобі скажу, якщо ти стежиш за тим, що говорить Трамп, постійно, і хапаєшся за голову, то мені здається, що далі буде тільки гірше, тому що автор «Сімпсонів», якому роками приписують моторошні пророцтва, офіційно йде на вибори президента США у 2028 році. Ось так, його звуть Ден Гріні, йому 61, і, власне,
1: це вже молодше, це вже краще.
0: Це вже краще. І він оголосив про участь у виборах і записав передвиборчий ролик у костюмі чарівника, натякаючи на те, що він вже знає, чим усе закінчиться. Власне, так і сказав, видав фразу наприкінці цього ролика. Я вже знаю, чому все скінчиться. І саме йому приписують легендарне передбачення у «Сімпсонах» про президентство Трампа та інші події. Це той момент, коли жарти про політику зайшли занадто далеко. Але мені вже цікаво подивитися, чим це все буде продовжуватися і як, власне, це закінчиться.
1: Ну, там ще Ліза Сімпсон ставала теж президенткою, якщо ти пам'ятаєш. І, можливо...
0: Можливо, йдеться про якусь
1: американку,
0: юну дівчину. Та.
1: Побачимо вибори,
0: це
1: в якому...
0: Гріні.
1: Так, я думаю, що спочатку він виграє. 28-му. Почекати, ще трішки нам лишилося. Але бачиш, Трамп не закінчив війну в Україні за один день. І за рік.
0: Десь я це вже чула.
1: Так. Тому...
0: Навіть за 2-3 тижні.
1: Давайте наберемося терпіння і дочекаємося передачу «Крихітка Рулетів» на 8-й ранку від нашої Богдани Рихло. Вона буде озвучувати для вас промокодик для того, щоб хтось із вас виграв пальне. Ми з Ірою йдемо серед ранкової кави, повернемося бадьорими до вас одразу після крихітки. Тому не перемикайте, будьте поруч. Доброго ранку.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що на АЗС діють чіткі правила, і порушення можуть обійтися штрафом. Зокрема, не можна палити, штраф до 170 гривень. Заборонено заправляти авто з увімкненим двигуном чи ремонтувати машину ближче, ніж за 15 метрів від колонки. Але найвищий штраф до 10 тисяч загрожує тим, хто виїжджає зі шлангом у баку, ламаючи обладнання. Тож уважність на заправці – це не опція, а обов'язкова безпека. До речі, історичний факт. Перші АЗС з'явилися ще наприкінці 19 століття, коли бензин купували у крамницях, наливаючи його з діжок у власну каністру. У 1885 році винахідник Сілванус Боузер встановив перший бензиновий насос у Сполучених Штатах. Це спростило, зробило безпечніше заправку і заклало основу для майбутніх заправних станцій. Надалі, на початку 20 століття з'явилися перші заправки з навісами і сервісними пунктами. І з часом вони перетворилися на сучасні АЗС, знайомі нам і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську водій після ДТП пояснив поліції, що має 3,8 проміли алкоголю не через п'яну їзду, а тому, що випив уже після аварії, поки 3 години чекав правоохоронців. Чоловік стверджував, що залишив авто, пішов додому і лише тоді почав вживати алкоголь. Але суд ці аргументи не переконали. У результаті водію залишили штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав керувати на 3 роки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повний привід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Дорогі друзі, доброго ранку. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM, 8.07 у місті Чернівці. Сьогодні гарний погожий літній день. Сьогодні можна вдягатися легко, не думати про те, що дощ знову буде мити наші кісточки. Тому що вихідними реально було максимально, ну так, знаєш, мокро. Я не знаю, чи ти відчувала, але це було просто нереально багато дощу.
1: Я думаю, що більше все ж таки відчував ти, тому що ти працював в полях і відвідував так само і фудфест, який проходив у Чернівцях з 5 по 7 червня. І, до речі, я бачила багатько відео, які завірусилися в мережі, і на них Нікіта Кісільов, так само один із лайнапу, один з виконавців, які приїхали на фудфест у Чернівцях. Вони, ці виконавці, в обличчі Нікіти Кісільова намагалися бути ближче до народу. Я бачила, що Нікіта гуляв Кобилянською, навіть мої знайомі, і не одна навіть моя знайома, виставляли сторіс в Інстаграм, де вони спілкуються з Нікітою. Так само я бачила, як Нікіта їхав в тролейбусі і там співав у тролейбусі під мінусовочку, яка лунала у нього із телефона. І я навіть бачила, що бабуська 100 гривень намагалася дати Нікіті Кісільову, бо добре співав, добре співав. От, от той момент, коли здається, що все ж таки є щось абсолютно людське у тих людях, яких ми вважаємо справжнім бомондом, справжніми зірками.
0: А ще наша подруга Джеріхел вчора гуляла Чернівецьким національним університетом, взяла собі екскурсію, от і тепер знає, де в нас мармурова зала, знає, де блакитна зала, Шевченківська зала. Тому я думаю, що тепер...
1: Це була приватна екскурсія? Чи от... разом з купою?
0: Разом з купою своєї команди. Ага. Як вона ходить завжди. Знаєш, там є менеджер, топ-менеджер, піар-менеджер, директор. От всі вони вчора гуляли університетом.
1: Ти чув нову пісню Джері Хелл «Дарк Діско»?
0: От ми її зараз не послухаємо, але чернівчани її послухали, тому що це було перше публічне виконання взагалі цієї пісні саме на фудфесті у Чернівцях. Уявляєш собі, які мали гонор наші містяни, а гонор чернівчани дуже полюбляють. Дорогі друзі, ми прямуємо далі. Це ранкове шоу 7.40, 8.09. Напишіть нам 095 275 0100, якщо ви на фудфесті були, як ваші враження і чи сподобалося вам?

0: наступну інформацію. Тішуся, так, наче це я виграла суд. Справа в тому, що німецький турист відсудив сотні євро, бо не зміг знайти вільний шезлонг. Я не знаю, ти давненько, напевно, був на морі. Чи пам'ятаєш ти, чи пам'ятаєш ти, що коли, наприклад, ти приходиш на пляж, виявляється, що скрізь вже зайнято. Просто вставали так десь в 6-й, не знаю, там в 5-й ранку перед сніданком, бігли на пляж і кидали рушнички на шезлонги для того, аби займати найкращі місця. І я, звісно, теж була в цій системі, тому що не могла просто інакше.
1: Ти вставала вранці? І що,
0: я
1: що
0: теж мусила встати вранці і зайняти місце для своєї подруги, для своєї похресниці. Ось той час, коли вони займалися іншими справами. Ось, я зайняла лежачок і пішла назад спати. От, я не люблю, насправді, такі історії, тому що це трохи нечесно. От, але ця система діє у дуже багатьох курортних, так би мовити, історіях. І виявляється, що цей німецький турист все ж таки зміг зробити неможливе. Відсудив компенсацію. Він домігся цього після відпочинку в Греції, де він так і не зміг знайти вільний шезлонг для себе і своєї родини через інших гостей, які бронювали, так би мовити, місця рушниками ще зранку. Це було на острові Кос, де чоловік відпочивав з дружиною та двома дітьми ще у 2024-му. Але дивись, 2 роки минуло.
1: Суд довго йшов.
0: За словами туриста, щодня він прокидався ще до світа та витрачав близько 20 хвилин на пошуки вільних лежаків, однак це було безрезультатно. На сімейний відпочинок він витратив понад 7 тисяч євро. А після скарги готель погодився частково повернути кошти, адже турист звернувся до суду. І, власне, окружний суд Гановера постановив виплатити трохи менше, ніж 1000 євро. Компенсація відповідальним визнали німецького туроператора, що начебто люди з цього туроператора повинні були відповідати за бронювання лежаків. Але чоловік заявив, що ні готель, ні туроператор не контролювали заборону бронювання шезлонгів рушниками.
1: Тепер,
0: так.
1: Тепер буде в Греції, наприклад, десь на якомусь пляжі, обов'язково буде шезлонг вільний, але тільки з німецьким прапорцем, щоб цей чоловік міг прийти і точно там зі своєю родиною відпочити. У нас на Буковинській хвилі є одна річ, яка вільна, яку не можна займати. Це наша телефонна лінія. Зовсім скоро ми почуємося в рубриці «Що у кошику?». Ви зможете, дорогі наші слухачі, брати собі сьогодні подарунчик, якщо ви здогадаєтеся, що в нас сьогодні там заховано. Тому не перемикайте, почуємося у рубриці «А що у кошику?».

0: Ящику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дорогі друзі, наша рубрика, яка називається «А що у кошику?» Тут ми даримо подарунки від наших партнерів, від «Тано Маркета». Ми сьогодні щось там заховали, а вам потрібно вгадати. 095-275-0100 – це наш номер телефону, який варто набирати, якщо маєте варіанти. Тому не зволікайте, уважно слухайте Іру, уважно слухайте мене і набирайте 095-275-0100.
3: Отже, друзі, цей товар можна купити у «Тано Маркеті», і маса цього товару 250 грамів. Що я скажу? Цей товар можна покласти на хлібчик.
2: Як на хлібчик? Дуже багато всього можна на хлібчик поставити.
3: І чесно кажучи, от я прям читаю цю назву, і мені хочеться побігти в Тано і купити собі щось. Ну, можливо, не до сніданку, але до обіду точно.
2: Так, нас часто відкривають на свята, але ми не подарунок. Нас часто відкривають на свята, але ми не подарунок, і в нас, здається, вже є слухач. Кажемо привіт, доброго ранку, вам понеділок. Зірва.

0: Добрий ранок. Наталя звати.
1: Дуже приємно.
2: Ваш варіант?
0: Я думаю, що це шпроти.
1: Та ви що? А ми не думаємо, ми знаємо. Шпроти Скандинавія волії. 250 грамів. Це те, що ви поклали у кошик і покладете собі ще й в кишеню.
2: Ми вас ще рятаємо з перемогою, Наталю. Ви забираєте шпроти від Буковинської хвилі та на маркету. І ми чекаємо ваші ранкові привіти, кому бажаєте.
0: Передаю привіт всім, хто прокинувся. Нарешті сонечко, нарешті обіцяють теплий день. Передаю всім гарні вітання і бажаю гарний настрій на весь робочий тиждень.
2: Пасибі, пасибі. Будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої шпроти. А це була рубрика «Що у кошику?».
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
6: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
6: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Зробіть, будь ласка, каву.
9: Вам тут чи з собою?
10: Тут чи з собою?
9: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на калинку.
11: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
14: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
15: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
16: Стій! Скільки за інтернет?
17: Нуль.
16: А за підключення?
17: Теж нуль.
16: Це жарт такий?
17: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
16: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
18: Cinema City!
19: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Уявляєш? Наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: пропоную перенестися в Південну Корею. Там зоопарк шукав вовка, який втік.
1: На щастя, не північна.
0: На щастя, так. Але вовк втік і мандрував вулицями свого міста. Один місцевий житель згенерував фейкове фото у чаті GPT і згенерував тварину в іншому куточку міста і виставив його в мережу. Відповідно, пошукові служби туди приїхали. Насправді фото було фейкове. Чоловік відгрожує покарання, і через це вовка шукали у Південній Кореї цілих 9 днів.
1: Насправді він був в Австралії.
0: Тому, бачите, чат GPT і тут приносить біду. Але жарт такий собі, знаєш, він ніби і смішний, типу, а ну згенеруй мені вовка, який тут у мене коло хати. Знаєш, згенерував, виставив, я його знайшов. А насправді ні, не знайшов.
1: Ну що ж, друзі, я думаю, що ми, напевно, все ж таки вміємо відрізняти те, що нам генерує штучний інтелект від того, що відбувається насправді, що не менше ми просто силкуємося дуже сильно це робити. В будь-якому разі, певно, що настане той день, коли ми відрізнити вже не зможемо, але хотілося б,
0: щоб
1: це було не завтра.
0: Дорогі друзі, буквально за мить про погоду розкажемо на сьогодні. Альона Моргалієва, фанат для вас, поки що полунає. Ну і нагадаємо, що сьогодні понеділок, 8 червня. Доброго ранку!

0: тепло.
1: Друзі, в понеділок, тобто сьогодні, 8 червня, на Буковині мінлива хмарність, обіцяна нам синоптиками, і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці, Досторожинці від плюс 13 до плюс 24.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важкиці та Берегомет від плюс 11 до плюс 21.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25.
2: Місцями можливий дощ і в наших сусідів, це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Максимальна позначка у вас сьогодні плюс 24, мінімальна плюс 13. І ще, дорогі друзі, зовсім скоро ми будемо для вас розігрувати чергові подарунки і озвучимо чергові промокодики. Не перемикайте.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває ранкове шоу 7.40, і ми продовжуємо роздавати наші подаруночки. Ви просто зараз можете взяти участь у розіграші смачної піци від нашого партнера закладу Вінаріум. Що для цього потрібно робити? Це уважно слухати нас. Зовсім скоро ми озвучимо промокодик після того, як нагадаємо, що таке Вінаріум. Будьте максимально уважними, тому що промокодики часто не озвучуються, але писати їх потрібно нашому телеграм-боту.
1: Реклама.
2: Отже, друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Є винна карта, а з 16 до 19 години є аперитиви. У «Вінаріумі» можна замовляти банкет, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
0: Пишемо сьогоднішній промокотик «Моцарелла в праймі» нашому телеграм-боту. Та Іра мені махає руками і правильно робить. От, дорогі друзі, пишемо і чекаємо сьогоднішнього пообіднього шоу «Безліміт хітової музики» з Вадимом Голунгою для того, щоб дізнатися, хто отримає смачну піцу. Ну, а зовсім скоро ми почуємося у нашій рубриці «Ну, ви і закрутили», де я буду їсти, а ви будете відгадувати прислів'я.

0: Друзі, будемо закручувати, але для цього нам потрібна заставочка. Ну, ви її закрутили, яку дуже важко знайти з самого ранку, знаєте, бо очі ще не розплющені, але...
1: Давай.
2: Ну, ви і закрутили!
3: Партнер – львівські круасани.
0: Отже, друзі, зараз буде Олежик їсти і з повним ротом намагатися сказати прислів'я українське, яке ви точно чули. Якщо ви зможете ідентифікувати, що ж там намагається з повним ротом сказати Олег, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Поспілкуємося у прямому ефірі. Якщо ваш варіант відповіді виявиться правильним, я вас привітаю і подаруємо вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах, тому що саме львівські круасани – спонсор цієї рубрики. Отже, Олег, давай. Ну, ти ж трошки, знаєш, перебрехав трошки останні слова, але я думаю, що все одно наші слухачі почули. І, можливо, хтось вже виявиться переможцем. Алло, добрий день.
4: Як впадеш, там знайдеш.
0: Дякую, не встигли познайомилися, але не встигли познайомитися, перепрошую. Але ні, це не так. Не те прислів'я. Так, друзі, 095-275-0100, номер з швидкого набору вже вашого. Хтось каже нам, алло, добрий день, привіт. Ніхто не каже, що таке? Олежку, давай ще раз. Про, знаєте, про різноманіття верств населення, класів справжніх. От, власне, це прислів'я. Алло, добрий день.
5: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
5: Аню.
0: Дуже приємно. Аню, скажіть, будь ласка, ви зараз де?
5: На роботі.
0: На роботі. Я відчуваю трошки, знаєте, так ви намагаєтеся і попрацювати, і поспілкуватися з нами в ефірі, але я дуже щаслива, що ви набрали нас, тому що, можливо, ви знаєте правильну відповідь.
5: Я так почула, що це багатий, бідний мене товариш.
0: Що, Аню, ми вас вітаємо. Вся Буковина вам аплодує. Неймовірна переможниця. З самого ранку в понеділок виграли 300 гривень на смаколки в львівських круасанах. Аню, тепер розповідайте. Чує вас ваш шеф зараз? Чи навпаки, треба, щоб не чув?
5: Краще, щоб не чув. Давайте я вам передам привіт. І всім, хто мене почує, всім, хто мене впізнав, вам бажаю гарного тижня, приємних слухачів.
0: Дякую.
5: І гарної погоди. Літньої.
0: О, дякуємо. Будь ласка, Аню, залишайтеся на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколки у львівських круасанах, а ви, друзі, беріть приклад із Ані, будьте активними, пишіть промокотики, дзвоніть, коли ми вам на те даємо добро, і буде вам щастя, і будуть вам призи від Буковинської хвилі.
2: Ну ви і закрутили!
3: Партнер – львівські круасани.

люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Ва. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Я кажу.

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, якщо ви раптом не знаєте, що таке чат-бот Буковинської хвилі, то, будь ласка, зайдіть на наш сайт 100fm.cv.ua і там знайдіть кнопочку «Бот Буковинської хвилі». Просто тоді тицяйте туди, і ви потрапляєте в Телеграм, у наш чат-бот, який буде берегти усі ваші промокотики, які ви будете нам надсилати і активувати їх. Якщо будете постійно надсилати промокотики, які ви чуєте у ефірі, то ви будете таким чином збільшувати свої шанси на виграх. Це може бути абсолютно рандомна річ, наприклад. Якщо
1: але
0: ви...
1: дуже потрібна.
0: Але дуже потрібна. Що я маю на увазі рандомна? Якщо ви будете прям всі промокотики, які ви чуєте, вводити в чат-бот Буковинської хвилі, активувати їх, то може таке статися, що ви виграєте 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Телс. Можливо, ви виграєте піцу від Вінаріуму. Можливо, ви виграєте ще якісь бонуси, так? Отримаєте, можливо, якусь медичну допомогу, так, якщо це буде вівторок або середа. Так, тому головне бути уважними. Я тоді сподіваюся, що побільше і вправних,
1: щасливих
0: буковинців, і здоров'я в тому числі, і ситих, так точно.
1: Повний привід потрібно написати, якщо бажаєте отримати 10 літрів пального від АЗС Телс. Для того, щоб позмагатися за піцу від Вінаріума, напишіть, будь ласка, моцарела в праймі. І для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишемо топові продукти нашому телеграм-боту. І сьогодні точно комусь із вас пощастить. Ми з Ірою Саніковою йдемо на невеличку перерву, запускаємо нашу студію, нашу номер нарко Богдану Рихло, яка розкаже про найсвіжіші новини. Ну, а ми почуємося одразу.
0: А після
1: ми повернемося з тобою і розіграємо піцу. Будьте поруч, не перемикайте.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області прощаються з двома мужніми захисниками. У селі Виженка на Буковині обвалився дерев'яний міст із 30 дітьми, а у Чернівцях на 2 місяці обмежили рух транспорту на 2 вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 155 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 124 ворожих дрони на півночі, півдні і сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, також падіння збитих на 6 локаціях. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Віктором Медведем та Дмитром Микуляком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Сержантові Віктору Медведю і солдатові Дмитру Микуляку, воїну Державної прикордонної служби, останню шану віддадуть об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. У селі Виженка Чернівецької області обвалився міст, коли на ньому фотографувалися діти. 6 дітей, які травмувалися, не потребували госпіталізації, у них діагностували травми легкого ступеня. Про це повідомили в поліції. Подія сталася 6 червня. За даними слідства, 55 дітей з Харківщини перебували на відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років вийшли на дерев'яний підвісний міст через річку Виженка і фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася. У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі до 3 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській від сьогодні до 8 серпня обмежать рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспортних засобів перекриють повністю. На вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. Від сьогодні у Чернівцях зменшать кількість тролейбусів на маршрутах. Зміни відбудуться на тролейбусних маршрутах номер 2 та 3 і автобусних номер 1, 5, 8, 9, 15 та 23. Як повідомили в ЧТУ, такі зміни запроваджують через зменшення пасажиропотоку і початком літніх канікул. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Друзі, це ранкове шоу 7.40, Буковинська хвиля 100FM, у місті Чернівці 9.13, і сьогодні понеділок 8 червня, Олег Сірман та Іра Санікова, і як завжди, ми як люди, які вас дуже шанують, ходимо не з порожніми руками, а вже готуємо піцеквест. Ір, ти зараз піцу би тако з'їла, шматочок?
1: Зранку, напевно, ні, але на обід так точно.
0: Ну от, тому, дорогі друзі, зараз готується піцеквест, а ви вже собі уявляєте, як ви будете смакувати піцу Шакіра для вас поки що. Thank you.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, якщо відгадаєте за відгуками у Гуглі локацію, то отримаєте неймовірно смачну піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. Але для цього потрібно, по-перше, не захлинутися слиною в той час, коли ми будемо говорити про цю піцу. І так само бути дуже кмітливими і уважними, коли ми будемо читати відгуки із Гугла про певну локацію. І хороші будуть відгуки, і погані. Почнемо з хорошого. Юрій Шевчук пише 3 місяці тому, ставлячи 5 зірочок, давно таких смачних бургерів не куштував. Тим паче за свою ціну. Дякую. Маленький зал і немає дитячих стільчиків, але все одно 5 зірочок.
2: 095-275-0100. Будь ласка, телефонуйте, якщо знаєте, про який про яку локацію йдеться. Сьогодні ми загадуємо локацію в межах міста Чернівці. Вона діюча, існуюча. Якщо ви там хоч раз були, не зволікайте. 095-275-0100. Володимир Тарнавський пише 3 місяці тому і ставить 1 зірочку. Замовив шашлик 7.03.26. Дурно потрачені кошти. Сума 740 гривень. Гроші на вітер не рекомендую.
1: Що, не з'їв?
2: Напевно, не з'їв. 095-275-0100.
1: Далі гарний відгук. 5 зірочок, 7 місяців тому. Пристач Олег Іванович пише. Це справжній рай для м'ясовідів. Стейки соковиті, шашлики ароматні. Кожна страва приготована з душею, але особливо хочеться відзначити бургери. Великі, ситні, з ніжною булочкою та соковитою котлетою. Начинки збалансовані, соуси просто ідеальні, усе свіже і смачне. Атмосфера затишна, персонал привітний і уважний, подають швидко. Відвідувати цей заклад – одне задоволення. Рекомендую всім, хто цінує якісне м'ясо та справжні бургери.
2: Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Микола.
2: Дуже приємно. Микола, як гадаєте, про яку локацію сьогодні йдеться в нашому розіграші?
3: Можливо, це про м'ясо?
1: Неможливо, абсолютно точно. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, з якої підказки впоралися? З якого відгуку стало все зрозуміло?
3: Першої підказки про бургери. Там дуже полюбляю їхні бургери.
2: Ну клас, супер.
1: Чудово, тепер ще будете полюбляти піцу від Pronto.
2: Ми вас вітаємо з перемогою. Микола, про себе кілька слів. Чим ви зараз займаєтеся? Куди, можливо, прямуєте?
3: Прямую на роботу. Я викладач. Їду приймати іспит студентів.
2: Нехай сьогодні усі на відмінно здадуть ваш іспит, і ви передавайте вітання, можливо, своїм студентам і рідним. Просимо.
3: Передаю вітання всім тим, хто мене впізнав, рідним, близьким. Також передаю вітання всім нашим захисникам. Дякую вам, і захисникам, і захисницям. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви дозволяєте нам займатися нашою роботою.
2: Дякуємо вам, Миколо. Я думаю, що ваші вітання обов'язково дійдуть до своїх адресатів. Ви, будь ласка, будьте на лінії. Ми поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні, у понеділок, 8 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 24.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 11 до плюс 21.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 13 до плюс 24 і теж місцями можливий дощ. Погода. Нагадаємо, друзі, що в нас можна сьогодні виграти. Для того, щоб отримати 10 літрів пального від нашого партнера АЗС Телс, напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокотик «Повний привід». Для того, щоб...
0: Для того, щоб отримати від закладу Вінаріум піцу, яка вам сподобається, піцу на вибір, то, будь ласка, пишіть нам промокотик «Моцарела в праймі».
1: Для того, щоб зібрати кошик величезний сьогодні на 900 гривень від нашого партнера Таномаркета, пишемо топові продукти нашому телеграм-боту вже сьогодні ввечері. Зіграєте разом з Іваном Ізраїликом і Вадимом Голонгою. А для вас працював Олег Сірман та Іра Саннікова.
0: Зустрінемося вже завтра в ефірі Буковинської хвилі в ранковому шоу 7:40. Не перемикайте, будьте поруч.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12-го

0: Дякую.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі випустили по Україні 155 ударних БПЛА. У Чернівцях прощаються з двома загиблими військовослужбовцями, а в обласному центрі зменшать кількість тролейбусів на маршрутах. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 155 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 124 ворожі дрони на півночі, півдні і сході країни. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, також падіння збитих на 6 локаціях. У Чернівцях проведуть в останню дорогу двох загиблих військових, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». В останню дорогу проведуть сержанта Віктора Медведя, який загинув у грудні 2024 року у Курській області, і солдата Дмитра Микуляка, який загинув на Харківському напрямку. У 10.20 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових стрільців, Руською, Головною та Герою Майдану до центрального міського кодовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській від сьогодні до 8 серпня обмежать рух транспорту. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю, а на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. Від сьогодні у Чернівцях зменшать кількість тролейбусів на маршрутах. Зміни відбудуться на тролейбусних маршрутах номер 2 та 3, а також автобусних номер 1, 5, 8, 9, 15 та 23. Як повідомили в ЧТУ, такі зміни запроваджують через зменшення пасажиропотоку і початком літніх канікул. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: ранку. Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
3: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Ну, стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх і для...

Згадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 8 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 24.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: панова.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині горіло горище господарської будівлі. Три пляжі Чернівецької області визнали безпечними для купання. А у Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколайчук Оупен». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині минулої доби рятувальники ліквідували пожежу у господарській будівлі. Загоряння сталося у селі Лівенці Дністровського району. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, вогонь виник на горищі будівлі. Пожежу помітили сусіди і викликали надзвичайників. Рятувальники оперативно ліквідували займання на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. В Чернівецькій області три пляжі визнали безпечними для купання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Йдеться про місця відпочинку у селах Великий Кочурів, Бояни і Магала, де якість води відповідає встановленим нормам. Водночас на міському пляжі чернівці зафіксували невідповідність води мікробіологічним показникам. Фахівці нагадують, що після злив та інших природних явищ якість води може змінюватися, тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за офіційними повідомленнями щодо безпечності купання. Від сьогодні у Чернівцях зменшать кількість тролейбусів на маршрутах. Зміни відбудуться на тролейбусних маршрутах номер 2 та 3, а також автобусних номер 1, 5, 8, 9, 15 та 23. Як повідомили в ЧТУ, такі зміни запроваджують через зменшення пасажиропотоку і початком літніх канікул. У Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколайчук Оупен» «Миколайчук Кідс». Із 8 по 11 червня в кінотеатрі Чернівці для дітей і їхніх батьків підготували кінопокази, творчі майстер-класи, розважальні заходи, освітні дискусії. Про це повідомили міській раді. Особливістю цьогорічної програми стане інклюзивний кінопроєкт. 8 дітей з Буковини разом із професійними кінематографістами створять власний фільм, який презентують на відкритті фестивалю «Миколайчук Оупен» 13 червня. Усі події відбуватимуться у кінотеатрі Чернівці на вулиці Університетській. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Юлія Чернявська – сценаристка, а також продюсерка, а також Єлизавета Голубенко – режисерка мультимедійного проєкту «Жовто-блакитні метелики» є гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я, дівчата, вас рада бачити.
2: Добрий день.
3: Привіт.
1: Сьогодні мультимедійний проєкт «Жовто-блакитні метелики» ви презентуєте у нашому місті. Розкажіть подробиці, де це буде відбуватися, о котрій годині і кого ви запрошуєте.
2: Добре, почну я. Ми запрошуємо абсолютно всіх одразу, це кажуть. Будемо дуже раді вас бачити. Це буде в нас відбуватися в... Правильно, як...
1: Кіномистецький центр імені Івана Миколайчука?
2: Так? Ні, в кінотеатрі
1: Чернівці.
2: Да,
1: так,
2: кінотеатрі
1: так.
2: Чернівці.
1: Кінозала, кіномистецька зала Чернівці.
2: Угу. Да, так. Перепрошую, у нас сьогодні нервовий день, тому да, запрошуємо абсолютно всіх, будемо раді бачити, будемо розповідати і показувати нарешті наш проєкт Чернівця.
1: Угу. Тепер треба розповісти, про що він, так? Яка його мета, яка ціль?
3: Наші глядачі і гості, які прийдуть сьогодні в кінотеатр Чернівці, зможуть долучитися до мультимедійної акції міжнародного проєкту «Жовто-блакитні метелики», який стартував рік тому як ініціатива за підтримки фільму «Жовто-блакитні метелики». Це документально-художній фільм, дуже цікавий, на дитячу тему. Маленька частинка художня, якого складається з хореографічної постановки. Взагалі це танцювальний фільм. Таких фільмів не дуже багато в нас робиться. І цей фільм присвячений українським дітям. Сам фільм, коли ми створювали, ми, в принципі, брали в фокус дітей, які перебувають під час війни в Україні. І, незважаючи на це, долають свої страхи, створюючи такі творчі проекти і знаходячи цю основу підтримки для того, щоб жити своє дитинство, знаходити радощі в творчості. І, в принципі, цей фільм, він про це подолання. Але коли ми зробили сам фільм і почали його промотувати, просувати, думати, як його показувати, про що говорити світові, ми зрозуміли, що ми не можемо залишитись осторонь дітей, які зараз не знаходяться саме в Україні, які знаходяться, на жаль, зараз в полоні Росії, не можуть повернутися в Україну. Так само є діти, які знаходяться вимушено за кордоном через війну і мали іммігрувати. Тож сама акція сконцентрувалася на темі підтримки цих дітей, зокрема тих, що знаходяться в Росії.
1: Угу. Я кожен, може, хотіла
2: да,
1: додати.
2: Я б хотіла додати, що наш продукт, він є для дітей, але я б радила обов'язково подивитись його з дорослими, тому що багато, я думаю, знайдуть відкликів саме дорослі люди, які зможуть пояснити. Якщо так узагальнити, то наш фільм, як така трішки мотивація, натхнення для тих, хто щодня перебуває. І така наша, я б сказала, дуже голосна боротьба для тих, за кого ми боремося. Саме за діток, які незаконні були вивезені. Угу. І ми хочемо, ми чекаємо їх вдома. І обов'язково будемо робити все, що в наших силах, що ми можемо сьогодні.
1: Угу.
2: Тому ми всіх запрошуємо доєднатися. Це дуже важливо. В нас офіційна цифра незаконно депортованих дітей – це близько 20 тисяч. Це величезна кількість, тому наша мета – зібрати 20 тисяч листівочок. Трішки пізніше розкажемо про цю акцію. Тому кожного чекаємо і просимо доєднуватися.
1: Так, розкажіть, будь ласка, зараз про цю акцію.
3: Акція складається з ідеї в тому, що світ, люди в різних країнах, і в Україні дуже багато вже це зробили, і по різних містах Європи, навіть в Канаді, в Америці, пишуть особисті послання своєю рукою на листівочках дітям, говорячи про те, що їх чекають, що їх підтримують, що вони не забуті, що на цю підтримку можна спиратися в очікуванні можливості повернутися додому. Конкретно сьогодні, що буде відбуватися, і на протязі всього Миколайчук Open, ми робимо, це прем'єра виставки саме вже зібраних цих послань, листівочок, які які писали по всьому світу, в Україні так само. Їх можна буде побачити своїми очима, почитати, що писали люди. Ми будемо робити майстер-класи по складанню саме метеликів з цих, ну, не з цих листівочок, а з окремо жовто-блакитних листівочок, які є, і метелики – це символ фільму, він в фільмі відображений, взагалі став символом нашої акції. А можна буде подивитися фільм, багато проговорити про дітей, побачити музичні номери, побачити виступ дівчат, які зробили неймовірний танцювальний номер про саме дітей, які зараз знаходяться в полоні. І найголовніше – поспілкуватися один з одним.
2: Так. Написати листа.
4: Так. Ті, хто вже побачив цей проект, які відгуки?
2: Ви знаєте, я дуже сильно була вражена, тому що відкрию таку занавіс, я показала і своїм декільком близьким людям, і навіть чоловіки, які такі, знаєте, дуже вони міцні, стійкі. І коли я побачила сльози на їх обличчі, тобто наш продукт, він зроблений таким чином, жодного слова в фільмі, в саме художньому. В документальній частині, звісно, ми познайомили якби з нами, чому ця історія виникла, чому ми її створюємо, все. Але коли дорослі чоловіки навіть, ну, вони відчули, він відгукується. Я думаю, що і доросла, і маленька людинка, вона торкнеться цього фільму. Багато було розумінь, багато тиші певний час. І потім просто емоції і вдячність.
4: Угу. Чому особисто вам, кожній, зараз можете відповісти на це питання, було важливо долучитися до цього проєкту?
3: Напевно, почну я, бо я сценаристка і продюсерка цього фільму. Я можу розказати, звідки взагалі взялася ідея робити саме танцювальний фільм. Моя донька з дитинства танцює, і спостерігаючи за дітьми в колективі, це маленькі діти віком від 5, іноді навіть менше. Наприклад, вона з 2 років почала займатися танцями, і до 16 років вони дуже багато часу проводять саме в танці. І спостерігаючи за тим, як вони гуртуються, проживають саме під час же війни свій стрес через рух, через танець, я зрозуміла, що про це було б цікаво розказати і показати саме таку можливість проживати емоції через рух в якомусь танцювальному фільмі. І показати дітям, що ти можеш проживати якісь свої емоції через те, що ти любиш. Це не важливо, що це танець, це може будь-що бути. Ти граєш в шахи, ти все одно вкладаєшся в це, ти живеш цим, це твоє життя, воно може тебе тримати. І так виникла ідея створити танцювальний фільм. Саме сценарій, такий, як він зараз є, там виник в дуже такий драматичний момент. Я пам'ятаю, що був обстріл великий в Києві, і вночі багато приходило фотографій саме з метро, що діти, дорослі, приповнені нині станції. І я тоді зрозуміла, бо це сховок. Метро, яке завжди це транспортна артерія, це можливість переїхати з одного місця до іншого, це життя, це рух, перетворилося в це місце сховку порятунку. І тоді я знайшла цю ідею, чому саме метро. Дитина під час повітряної тривоги, відчуваючи жах, страх, вона спускається в свою свідомість, наче на перон метро, в пошуках порятунку. І там, в цьому сховку, вона шукає себе, шукає порятунок від свого страху. Оце така була ідея фільму. І, в принципі, про це саме художня його частина. І вже після того, як фільм був створений, в ньому з'явилася, під час створення цього фільму, з'явилася ідея, що ми маємо через фільм поширювати цю тему, пригортати увагу людей до теми захисту дітей, до українських дітей, всіх. І виникла ця акція.
2: Ну, в моєму випадку я дуже швидко підтримала цю ідею, тому що це моя історія, вона біографічна, я народилась в місті Донецьке, тобто, і раніше я була професійною танцівницею, тому мені історія Віро, нашої головної героїні, відгукується просто як я згадую себе маленькою. На жаль, я не повернулася в танці, але все ж таки я в мистецтві. І якщо казати про акцію, для мене це було важливо, тому що я розумію, що на місці кожної з цієї дитинки могла бути я, якби мої батьки дуже різко не зреагували. І коли вона виникла, я руками і ногами сказала, так, ми це робимо, ми хочемо, і все, що наразі можливо від нас робити, це буде робитися із великою, великим бажанням.
4: Дівчата, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас, розповіли про фільм і запросили всіх буковинців.
2: Зв'язково.
4: Можливо, маєте нагоду ще 30 секунд запросити, чому важливо прийти усім. Так? Тому що це не тільки перегляд фільму, це і спілкування, де кожен може з вами поспілкуватися, поставити питання, так, щось більше для себе дізнатися і навіть долучитися до цього мультимедійного проєкту.
2: Обов'язково. Ми дуже відкриті до спілкування, ми готові говорити з приводу і кіноіндустрії, і нашої акції. Можемо відповідати на питання, я скажу, дуже відкриті. Важливо те, тому що зараз, на мій погляд, кожен крок, донат, поширювання або, да, якби в нашому випадку, така інтимна фізична якби ініціатива, вона є важливим. Немає маленьких дій. Немає. Так. Не існує. Є велике серце, і воно є в кожного українця, я в це вірю.
4: Дуже дякую. Дякую, дівчата.
3: І я теж хочу сказати, що можливість долучитися до акції є в кожного, і не тільки в Україні, а й за кордоном. Є соцмережі, Інстаграм, Фейсбук. Ви можете писати свої послання, відправляти нам на ці соцмережі, і всі послання ми публікуємо. Через ці соцмережі можна побачити вже те, що зібрано. І ми будемо дуже вдячні за цю підтримку, бо головна мета нашої акції – зібрати 20 тисяч послань, щоб кожна дитина, яка повернеться, ми абсолютно впевнені в цьому, в Україну, отримала свою листівку і зрозуміла, відчула, побачила, що ми кожну хвилину, кожну годину завжди про них пам'ятали і чекали вдома.
4: Дякую, дівчата. Хочу нагадати, Юлія Чернявська, сценаристка, а також продюсерка, а також Єлизавета Голубенко, режисерка, були гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі.
2: Дякую.
3: Дякуємо.
0: «10 хвилин з Мариною Скінтей».

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат-боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат-боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-боковини.
3: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
8: Cinema City!
9: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Тільки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Реклама.
6: Розслаб вуха.

У понеділок, 8 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 24.

0: Дево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
5: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Всім привіт, хто зараз слухає «Буковинську хвилю» в ефірі «Танін день». Я дуже рада скласти вам компанію цього понеділка. Новий тиждень вже набере обертів, а ми, як завжди, додамо до нього трохи гарної музики, цікавих історій та хорошого настрою. Тож розпочинаємо.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, є звички, за які наше майбутнє «я» точно буде нам вдячне. І регулярний догляд за зубами – одна з них. У Марко Клінік нагадують, більшість стоматологічних проблем набагато легше попередити, ніж лікувати.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Сьогодні за календарем 8 червня, понеділок. Кажуть, що понеділок задає настрій всьому тижню, тому пропоную почати його без зайвого поспіху, але з хорошими думками. І літо потроху розганяється, і навіть якщо попереду багато справ, нехай сьогодні знайдеться місце для чогось приємного. І далі звучить пісня «Кожний раз» від Монатіка. Так.

звучала пісня «Кожний раз» від Монатіка. Це легкий емоційний трек про ті моменти, коли одна людина здатна повністю змінити настрій, збити з усіх планів лише своєю появою. Ну а далі буде звучати не менш чарівна пісня під назвою «Ікона» від Люленова, тож слухаємо її на хвилі 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте подивимося на енергію сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Сьогодні 23-я місячна доба. Енергія дня часто піднімає на поверхню внутрішнє напруження, старі образи, сумніви або ситуації, які ми довго намагалися не помічати. Місяць перебуває у рибах. Це положення посилює чутливість, уяву та здатність відчувати настрої інших людей. Водночас може бути складніше відокремити факти від фантазії або чужі емоції від власних. Головна підказка цього дня – не дозволяти негативним емоціям керувати рішеннями. Ну, а вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку, тому не перемикайте.
2: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою.
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.
9: Варикоз. Лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Скільки, скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: прозвучала пісня «Салют, папа» від Коли, ну а ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні важливо не витрачати сили на боротьбу з тим, що поки не залежить від вас. Тому зверніть увагу на власні бажання. Подумайте, що хочеться зараз саме вам, і зробіть це.
1: Тельці.
0: День допоможе зрозуміти, хто дійсно підтримує вас, а хто лише створює ілюзію близькості. Деякі розмови можуть багато чого розставити по місцях.
1: Близнюки.
0: На початку тижня можуть з'явитися нові робочі завдання або питання відповідальності. Важливо не розпорошуватися, а визначити головний пріоритет і рухатися крок за кроком.
1: Раки.
0: Енергія дня гармонійно підтримує вашу чутливу природу. День може принести натхнення або важливе усвідомлення щодо майбутніх планів.
1: Леви.
0: Деякі ситуації можуть вимагати чесного погляду на те, що вже давно потребує змін. Тому сьогодні краще відпустити те, що забирає занадто багато енергії.
1: Діви.
0: Увага на стосунки з партнерами, загалом оточуючими, уникайте поспішних висновків. А ще день може підсвітити, наскільки ваші очікування збігаються з реальністю.
1: Терези.
0: Понеділок може початися з необхідності швидко вирішувати практичні питання, тому активно вирішуйте їх, але після не забувайте про якісний відпочинок і похваліть себе.
1: Скорпіони.
0: Ви можете несподівано знайти відповідь на питання, яке давно турбувало, тому сьогодні варто дозволити собі трохи більше свободи та спонтанності.
1: Стрільці.
0: Початок тижня нагадує, що сильний фундамент важливіший за швидкі результати, тому сьогодні краще подбати про свій особистий простір і близьких людей.
1: Козероги.
0: День сприяє спілкуванню, але водночас закликає уважно добирати слова. Не вся інформація, яку ви почуєте, буде повною або точною, тому перевіряйте факти.
1: Водолій.
0: Питання фінансів або особистих ресурсів можуть вийти на перший план. Це хороший момент, щоб оцінити свої можливості без зайвих емоцій.
1: Риби.
0: Сьогодні варто знаходити час для себе, своїх думок і власних потреб. І важливо не брати на себе чужі переживання та зберігати внутрішню рівновагу. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: Тепло.
1: У понеділок, 8 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 23, через вітер відчувається як плюс 22.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці з'ясували, що людина може відчути користь від перебування на природі вже через 10 хвилин. Навіть коротка прогулянка серед дерев або біля водойми допомагає знизити рівень гормонів стресу та покращує концентрацію. Цікаво, що наш мозок реагує на природне середовище інакше, ніж на міські пейзажі. Саме тому після прогулянки парком багато людей відчувають, ніби перезавантажилися. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі. І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум». 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробуйте зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Теномаркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики. Ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу перший промокотик, а поки слухаємо трек «Хай пишуть» від Дорофєєвої.

0: На радіо «Буковинська хвиля» триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера – ресторану «Вінаріум». Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» – промокотик «Моцарела в праймі». Та чекати на програму «Безліміт» хітової музики, де Вадим Голунга визначить переможця. Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані «Вінаріум».
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянського, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у «Вінаріумі» можна замовляти банкети. А з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте вже надсилати промокотик «Моцарела в праймі» та вигравайте смачну піцу.

Друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Tenomarket. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Топові продукти» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також, хто не знає, ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Повний привід» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможця.

Так, нараз Барклі 2006 року. Щойно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і про погоду сьогодні теж обов'язково поговоримо. Будемо дізнаватися, чим нас потішитиме погода на сьогодні, у понеділок 8 червня. Все це за 2 хвилини 55 секунд. Ну а далі Злате Огнєвіч, композиція «Мій назавжди».

Ну і про мораль сьогоднішньої погоди. Червневий понеділок. Сьогодні, до речі, з характером. Небо крутить мінливу хмарність і погрожує дощиком місцями. Просто бере і погрожує нам. Ну, а ми таких погроз не боїмося, тому що ми дощик сприймемо. Ми його привітаємо і скажемо, що він прийшов до нас з миром. Так. Але ми всі дуже добре знаємо, що головне не те, що над головою, а те, яка частота звучить у наших динаміках. Це Буковинська хвиля 100 FM. І розганяємо літні хмари і всі печалі разом саме тут. Ну і про погоду більш детальніше саме сьогодні розповімо, тому що синоптики нам підкинули найактуальнішу інформацію. 8 червня, тобто сьогодні у понеділок, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, ну і місцями буде дощик. Чернівецький район, у Чернівцях, Герцій, Глибокий, Заставінь, Кіцмені, Новоселець та Сторожинці від плюс 13 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. У наших сусідів, які мають можливість нас слухати в FM-діапазоні, так, плюс 13 мінімально, плюс 24 максимум. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і прогнозують, от вже показує, плюс 23 на термометрах.

0: 12.35. Рікі Мартін і робота «Living La Vida Loca». «Жити божевільним життям» 1999 року щойно складав на музичну компанію. Ну і підтримував це хітовий літній настрій саме тут, на Буковинській хвилі 100FM. Ну і про літній настрій, так, нагадую, що ми впродовж цих двох годин будемо слухати багато класної музики саме тут у безлімітній хітової музики. Ну і, звісно ж таки, буду вам нагадувати про розіграші від наших партнерів. Нагадаю, що після 17-ї години у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 900 гривень. Починаємо ми з такої суми величезної, як на понеділок. Можливо, знову будемо йти на рекорд, але хоча хто зна, можливо, знову цю спробу візьмуть і переб'ють наші слухачі. Так, впродовж двох тижнів була спроба підняти суму, але на 1800 гривень, так, слухачі збирали і забирали свого продуктового кошика. А от чи вдасться сьогодні це зробити, дізнаємося вже після 17-ї години. Топові продукти, ось такий у нас сьогоднішній промокотик, то вже його реєструйте через нашого телеграм-бота Radio CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що достатньо просто завітати на наш сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку бота і в один клік потрапити до нашого телеграм-бота, так, для того, щоб зареєструватися на розіграш. Топові продукти, вже реєструйте цей промокотик і після 17 години в рубриці «Завжди ближче» комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка в рубриці, яка так і називається «Завжди ближче». Тож реєструйтеся і будьте на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілик міг взяти до вас і дотелефонуватися. Ну а поки ви реєструєтесь, вже за мить до нас увірвається Іван Наві з роботою «Такі молоді», тож будемо слухати.
1: Реклама.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

І щойно ми послухали, це «Безліміт» хітової музики. Ну і нагадаю вам про те, що за календарем на сьогодні понеділок, 8 червня. Так, починаємо новий робочий тиждень, проводимо його під улюблену музику. Ну а ще, що найголовніше, робимо все для того, щоб ваш робочий тиждень проходив мегапродуктивно. Ну і про розіграші, про подаруночки ніхто теж не забуває. Менш ніж за годину ми визначимо переможця або переможницю. Хто ж отримає свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Вже користуйтеся промокотиком «Моцарелла» в «Праймі». «Моцарелла» в «Праймі». Вже користуйтеся цим промокотиком, і хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає свою щасливу піцу від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ну і щасливу дзвіночка теж обов'язково отримає, тож готуйтеся до того, що і зазвучить сигнал вашого телефона, так, і побачите, що телефонує 095-285-0100. Так, обов'язково запишіть цей номер нашої студії, тому що вже в наступній годині, приблизно о 15:15, ми будемо дізнаватися, що ж ми заховали від вас, і для вас, звісно ж таки, в продуктовому кошику в рубриці, яка так і називається, що у кошику від Таномаркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Що ж це може бути, дізнаємося вже в наступній годині. Ну а зараз Alibi Sisters, Анна і Ангеліна Заварські нам вже складатимуть компанію з роботою «Бачата», ну і будемо перенати в 2006 рік, слухаючи цю композицію, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.

FM. Нагадую, що нас можна слухати не тільки в FM-діапазоні, нас можна слухати і через інтернет, в першу чергу на нашому сайті slofm.cv.ua. Вже заходьте, натискайте на кнопку play і слухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, з будь-якого місця, де є стабільний доступ до інтернету. Ну, а також хочу нагадати про те, що саме завдяки нашому сайту slofm.cv.ua ви маєте можливість в один клік потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі і зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Нагадаю, що ми розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера мережі АЗС Телс о 8.05, 14.05 та 17.05. Слухайте програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло вам озвучує і цікаві автомобільні новини, і, звісно ж таки, промокотик найактуальніший на сьогодні теж маєте можливість там почути. І сьогоднішній промокотик – це повний привід. Вже користуйтеся цими двома словами для того, щоб зареєструватися і виграти уже ввечері свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Повний привід. Вже користуйтеся цим промокотиком. Ну, а поки ви відправляєте його нашому телеграм-боту, радіо Сіві, нижнє підкреслення, бот, мама Ріка з роботою «Люби себе» вже вривається. Мама

0: Що сьогодні понеділок, 8 червня, літо ще починається, так, це ще серйозний такий початок, тому що будемо проводити це літо під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і будемо обов'язково тримати руку на пульсі останніх подій та дізнаватися, що ж нового трапилось у наших Чернівцях та нашій області, ну а також в Україні та світі, і про це нам розповідатиме Богдан Рихло у свіжому випуску новин, тож за 10 хвилин і 25 секунд чекаємо тут її в цій студії. Ну і вже в наступній годині будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Також вже в наступній годині нас буде очікувати година розіру, чи можна так сказати. О 15.15 орієнтовно дізнаємося, що ж ми заховали від вас і для вас в продуктовому кошику в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від Таномаркет та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну а також після 15.40 в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачні нісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години наше рандеву, незмінне місце зустрічі – це безліміт хітової музики, тож будьте з нами.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00. Тож кожен зможе обрати зручний час для відвідування. Вхід вільний!

0: нова.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хатинська, 55А. Магазин Пандиван.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За вихідні на Буковині сталося 3 ДТП з потерпілими. На кордоні з Румунією вилучили 8 тисяч пачок контрабандних сигарет, а у Чернівцях оголосили збір на засоби для безпечного відлову лисиць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Упродовж цих вихідних на Буковині сталося 3 ДТП із потерпілими. Про це повідомили в поліції. Одна аварія трапилася у селі Форосне Чернівецького району. За попередніми даними, 24-річна водійка автомобіля ВАЗ не упоралася з керуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок ДТП травмувалася 21-річна пасажирка. Ще дві аварії сталися у Чернівцях на вулиці Хотинській. В одному випадку зіткнулися мотоцикл і легковик, у результаті чого травму отримав 15-річний мотоцикліст. У іншій ДТП постраждав 22-річний водій мотоцикла після зіткнення з автомобілем. Усіх потерпілих госпіталізували, поліцейські розпочали досудові розслідування і з'ясовують обставини аварії. В Чернівецькій області минулої доби рятувальники ліквідували пожежу у господарській будівлі. Загоряння сталося у селі Лівенці Дністровського району. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, вогонь виник на горищі будівлі. Пожежу помітили сусіди, викликали надзвичайників. Вони оперативно ліквідували займання на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На Буковині прикордонники вилучили велику партію контрабандних сигарет поблизу кордону з Румунією. Як повідомили в прикордонному загоні, правоохоронці помітили групу людей, які рухалися гірською місцевістю у напрямку державного кордону і переносили великі пакунки. Під час спроби затримання невідомі утекли в глиб території України. Під час обстеження місцевості прикордонники виявили 16 ящиків із сигаретами без акцизних марок. Загалом вилучили 8 тисяч пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю майже 720 тисяч гривень. Вилучений товар передали представникам Бюро економічної безпеки. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної схеми. У Чернівцях зоозахисники оголосили збір коштів на придбання живоловок для безпечного відлову лисиць. Ініціаторкою збору є зоозахисниця Анна Пилипчук. За її словами, через збільшення кількості диких лисиць у місті й області виникла потреба в спеціальних пастках, щоб відловлювати тварин і перевозити їх у безпечне середовище. Зібрані кошти планують спрямувати на придбання 2 живоловок. Зоозахисники закликають долучитися до збору і підтримати ініціативу. Посилання на банку можна знайти на Фейсбук-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

долучився до прослуховування в цій годині. Ну і ще раз вітаннячка всім, хто слухає Буковинську хвилю як і впродовж минулої години, так і впродовж всього робочого дня. Це Безліміт хітової музики. Ну і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь. Буду разом з вами ще впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою понеділка, 8 червня. Ну і вже в наступній годині ми будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що в кошикові» та «Номаркет» радіо «Буковинська хвиля 100FM». Вже за мить, за декілька миттєвостей, так це обов'язково, ми будемо дізнаватися. Ну і після 15.40 дізнаємося, кому ж пощастить виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». Ну а зараз давайте будемо вриватися в хітовий настрій літа разом з Кузьмою Скрябіним і роботою «Джалам Байтес». Будемо

Будемо раді вас чути. 095-25-0100 номер нашої студії. Вже за 3 хвилини готуйте набирати свої телефончики. Так, тому що вже за миттєвість ми дізнаємося, що ж ми заховали від вас. І для вас в продуктовому кошику буде рубрика «Що в кошику?». Ну а зараз Іван Наві, тимчасовий релакс.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 15.15 нам показує студійні годинники. Ну і що ж у кошику, ми будемо дізнаватися, тому що ми для вас і від вас в першу ж таки чергу так заховали цей продукт, який ми будемо озвучувати вже по підказкам. Так, я буду давати вам підказки, ну а ви завдяки цим підказкам маєте мені озвучити, що ж ми від вас заховали. Ну і нагадаю, за одне номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, ну і нагадаю, що дзвінки коштують згідно тарифів вашого оператора. Так, 095-275-0100, саме цей номер обов'язково у вас має бути забитий в швидкому наборі. Вже телефонуйте, ну а зараз я даю першу підказку. На поверхню цього об'єкта, який ми розігруємо, майже завжди нанесено складний графічний малюнок від витончених зубчиків по краях до лінії, квітів чи навіть текстових написів. Це робиться за допомогою спеціальних штампувальних барабанів, перетворюючи кожну одиницю товару на мініатюрний витвір промислового дизайну. Так, що ж це в нас може бути? 095-275-0100, вже телефонуйте до нашої студії. Ну, я озвучую ще раз підказку. На поверхню цього об'єкта майже завжди нанесено складний графічний малюнок від витончених зубчиків по краях до лінії, квітів чи навіть текстових написів. Це робиться за допомогою спеціальних штампувальних барабанів, перетворюючи кожну одиницю товару на мініатюрний витвір промислового дизайну. Так, що ж це може бути, на вашу думку? Вже приймаю ваші варіанти відповіді. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії. Лінія вільна. На поверхню цього об'єкта, який ми для вас розіграємо, нанесено складний графічний малюнок.
3: Доброго
2: так,
3: дня.
2: Так, є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Мене звати Діана. Моя думка, що це паперові рушники.
2: Ви вважаєте, що це паперові рушники. Але давайте поговоримо перед тим, як я скажу, чи правильна відповідь, чи неправильна відповідь. Діана, чи займаєтеся, як ви того, що зараз нас слухаєте? І скажіть, будь ласка, чи вигравали ви в нашій рубриці?
3: Так, звісно.
2: Якщо ви вигравали в нашій рубриці минулого місяця, так? Чи цього вже вигравали?
3: Ні, минулого.
2: Минулого. Ну, в будь-якому випадку я скажу, що це не паперові рушники, але дякую, що спробували. Можливо, у вас ще знайдеться якийсь варіант відповіді. 095-275-0100. Так, викреслюємо цей варіант відповіді на поверхню цього об'єкта, який ми розіграємо, а це може бути будь-що. Так, майже завжди нанесено складний графічний малюнок від витончених зубчиків по краях лінії, квітів чи навіть текстових написів. Це робиться за допомогою спеціальних штампувальних барабанів, перетворюючи кожну одиницю товару на мініатюрний витвір промислового дизайну. Так, що це в нас може бути? Вже будемо дізнаватися все це з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, Віра.
2: Віра, скажіть, будь ласка, вигравали ви щось у нашій рубриці?
4: Ні.
2: Взагалі не вигравали?
4: Взагалі.
2: А що таке? А що таке? Що заважало, скажіть?
4: Не додзвонювалися.
2: Ну, дозвонилися, і якщо озвучуєте правильну відповідь, то цей подаруночок ви забираєте з собою. Тож, прошу, пані Віро, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
4: Можливо, крекер?
2: Ви вважаєте, що це крекер. Так, близько. Близько ми якраз таки знаходимось. Крекер. Можливо, якось по-іншому можна назвати цей продукт. Ну, бо не хочу я вас відпускати
4: без подарунку.
2: Ви вважаєте?
4: Печиво.
2: Печиво. Так, давайте я вам даю ще одну підказку, а там ми вже будемо вирішувати, печиво чи не печиво. Домовились?
4: Так.
2: Добре, приймаємо поки що цей варіант відповіді, але не відпускаємо без другої підказки. Продукт цей володіє унікальною пористістю. Перепрошую, ще раз. Цей продукт володіє унікальною пористістю. Його внутрішня структура діє як мікроскопічна губка. При контакті з будь-якою рідиною він миттєво вбирає її, збільшуючи свою вагу в кілька разів за лічені секунди. Так, що це у нас може бути? Заплутав, так? Так?
4: Це вже, я не знаю, ближче до бісквіт, як губка вбирає.
2: Ну, ви трошки міняєте варіант відповіді, чи все ж таки залишайтеся на тому, ну нехай це буде печиво.
4: Так, так.
2: Ну що ж, я переконав трошки вас, поправив, і знаєте, що я скажу? Я вас привів в правильну сторону, тому що правильна відповідь саме на сьогодні, так трошки інтриги, це печиво дістається саме вам від рубрики «Що у кошику» від Дану Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Які ваші враження від сьогоднішнього виграшу? Скажіть, будь ласка.
4: Здивована, приємно і рада.
2: Ну, чому б тут не порадіти? Треба зараз тут емоції свої зараз виплескувати, кричати «Ура!» Перше взяв, дозвонився і виграв щось у рубриці «Що у кошику» від Тана Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Печиво Ярич Марія дістається саме вам. Це вже, ну, незмінна класика. Давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас. І передавайте вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі. Ваша, ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб передати вітання всім, хто вас пізнав, ну і просто всім, хто вже налаштований на радіо Буковинська хвиля. Прошу.
4: Так, я передаю вітання всім, хто мене пізнав, не своїм друзям, знайомим, але найбільше вітання це своєму синочку Тимчику та коханому чоловіку Тарасу.
2: Так, обов'язково маєте поділитися цим подаруночком. Ну і пані Віра, залишайтеся на лінії, обов'язково розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від нашого партнера. Нагадаю, що ми розіграли уже печиво, так, Ярич, Марія, класичне, в рубриці «Що у кошику». Ну і що ж ще ми заховали від вас і для вас в цьому продуктовому кошику, все це ми будемо дізнаватися вже увечері, у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Наш Іван Ізрілик буде давати вам підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 вже ввечері. Ну і попереду в нас є ще один розіграш смачнісінької піци на вибір. Реєструйте актуальний промокод, така, який зовсім скоро вам озвучу. Ну і 900 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Теж буде ця рубрика. Так, після 17 години традиційно реєструйтеся і готуйтеся для того, щоб не тільки зібрати, але й забрати свого продуктового кошика. Вже за мить будемо слухати Олену Тополю і композицію «Феромони», тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
1: Потрібно

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00. Тож кожен зможе обрати зручний час для відвідування. Вхід вільний!

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління

робити живі гроші по буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект Шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

19 день годинники. Олена Тополя з роботою «Феромони» щойно прозвучала. Ну і про погоду так, прогнозують мінливу хмарність. А які ще сюрпризи будуть з погодою, все це ми дізнаємося за 3 хвилини. Ну а далі ТНМК. Та ти ж!

Ну і про черневу погоду нагадує він нам про те, що парасолька в авто чи рюкзаку сьогодні – це аж ніяк не песимізм. Ну і песимісти навряд чи зараз нас слухають, тому що ми тут на позитив налаштовуємо, так? А, до речі, от про парасольку – це стратегічний розрахунок, так? Парасолька – це взагалі такий дуже серйозний крок для стратега, тож нехай цей короткий місцями дощик, який нам прогнозують синоптики, вам принесе чернівцям і не тільки свіжість, а вашим справам легкий та впевнений хід. Ну і про погоду більш детальніше. Прогнозують мінливу хмарність, місцями можливий дощик сьогодні у нас на Буковині. Ну а у Чернівецькому районі, у Чернівцях герці глибокі, заставні кисьмені, Новоселець та Стороженці прогнозують від плюс 13 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район, на Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чортковій від плюс 13 до плюс 24. Ну а за вікном Буковинської хвилі подекути хмарно і плюс 24.

0: 15.38 на студійному годиннику. Віагра з роботою, говорила «Чиста вода» 2005 року. Щойно нам складали музичну компанію, цей золотий склад цього гурту. Так, ну і ще як мінімум хвилина і 40 секунд у вас залишається для того, щоб ви встигли зареєструвати актуального промокотика для участі. Так, ми розіграємо смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Промокотик у нас сьогодні звучить ось так. Моцарела в праймі. Тож, встигніть його зареєструвати через нашого телеграм-бота «Радіус Ві», нижнє підкреслення «бот». Нагадаю, що в один клік можна потрапити через наш сайт stofm.cv.ua. Тож, вже заходьте, тисніть на кнопку «бот» і потрапляйте в один клік так до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграш. Моцарела в праймі. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Тож, реєструйтеся, грайте та вигравайте. І нагадаю, що менш ніж за хвилину, уже за 55 секунд закривається можливість для реєстрації після 15.40, так промокотик вже прийматися не буде. Хто ж за мить нам складатиме музичну компанію? Далі в нас за музичним курсом Нікіти Кисельові композиція «Вівтар», ну а вже після цього будемо дізнаватися, хто ж у нас буде, щасливчик чи щасливиця. Все це обов'язково буде тут, у безлімітній хітової музики на 100FM, тож не перемикайте.
1: Реклама. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

показує студійні годинники. Нікіта Кисельов ще складає музичну компанію. Ну і вже за 45 секунд ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Тож, зращуйте свої 20 пальчиків і вірте та сподівайтеся, що цим

0: Українська хвиля 100 FM.
1: 15:43 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Понеділок, 8 червня у нас сьогодні за календарем. Ну і звісно ж таки, без подаруночків у нас тут ніхто не залишається. Нагадаю, що ми розігруємо смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Сьогоднішній промокотик у нас був це у нас моцарела в праймі. Ось такі три слова потрібно було реєструвати через нашого телеграм-бота. Ну і хочу подякувати всім, хто активно брав участь, хто реєструвався. Уже 4 хвилини і 16 секунд, як не працює цей промокотик, буде працювати вже завтрашній, починаючи з завтрашнього дня. Ну і хто ж у нас сьогодні буде, переможе чи переможниця? Ми будемо в прямому етері традиційно запускати рандомайзер, так буде більш логічніше, так, більше такої драми будемо тут додавати до прямого етеру, так? Ну і добре, давайте не будемо тягнути, будемо вже дізнаватися ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці. Я сподіваюся, ви готові, я також готовий, тож разом з вами скрещую пальчики і натискаю на кнопку «Запустити рандомайзер». Вже, як ви чуєте, так, барабанна тріпа, я тут уже у нас в етері, і хто у нас сьогодні є переможець? Звати його Руслан, номер телефону закінчується на 847. Пане Руслане, ми вас вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення, вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера ресторану Вінаріум. Нагадаю, що якщо ви вже виграли, так, то обов'язково відзначайте нашого партнера в соціальних мережах. А зараз я хочу більш детальніше розповісти про ресторан Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами, винна карта, а також аперативи з 16 по 19. Ну, а ще ви маєте можливість замовляти банкети з понеділка по п'ятниці, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. І ще одна умова, ще раз вам її озвучую, якщо ви виграли піцу, обов'язково відмічайте Вінаріум в соціальних мережах. Це була інформація про нашого партнера. Ще раз нашого слухача, пана Руслана, ми вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення вже надійшло повідомлення. Ну і, пане Руслане, готуйтеся до того, що зараз буде доведеться потеревенити більш детальніше про всі умови, які зараз ми будемо вам озвучувати. Ну а зараз New School і Queens з олдскульною композицією «Озеро сліз» у безліміті хітової музики. Тож будемо робити гучніше.

0: Вірний час уже на цьому добігає кінця, але не варто засмучуватися, тому що завтра традиційно з 14 до 16 ми будемо тут на Буковинській хвилі тримати та підтримувати хвилю хітового настрою і вівторка, і середи, і четверга, і п'ятниці. І так по колу, знаєте, як це було в Губці Бобу, там один епізод був і наступного дня, і наступного дня, і наступного дня, і наступного дня. Так от, це все в нас тут буде обов'язково в безліміті хітової музики традиційно з 14 до 16. Але не варто засмучуватися, тому що у вас буде можливість виграти вже в наступній годині живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ласівка вже підготувався, так, для того, щоб вам озвучувати найактуальніші підказки на сьогодні. Ну і телефонуйте заодно до нашої студії за номером 095-275-0100 вже в наступній годині та вигравайте подаруночок. Ну і слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9 хвилин і 45 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами прощаюсь. До завтра. Традиційно з 14 до 16 будемо вмикати Буковинську хвилю і буду вмикати і вимикати для вас улюблену музику. І сучасно, і олдскульно. Все це буде завтра без ліміті хітової музики. Тож, гарного всім завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте. Завтра обов'язково з вами ми почуємось. Тож, всіх обіняю, всіх поцілую, всіх, хто був з нами тут упродовж наступних 2 годин. Почуємось вже завтра. Всім па-па.
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Відпочинок у Карпатах для дітей.
6: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
5: Комфорт кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
6: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
5: Набір за телефоном 097 47 47 614.
6: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
5: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
6: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині горіла господарська будівля. За вихідні у Чернівецькій області сталося 3 ДТП з потерпілими, а за тиждень у Чернівцях та області народилося 81 немовля. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині минулої доби рятувальники ліквідували пожежу у господарській будівлі. Загоряння сталося у селі Лівенці Дністровського району. Як повідомили в ДСНС, вогонь виник на горищі. Пожежу помітили сусіди, викликали надзвичайників, які оперативно ліквідували займання на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Упродовж вихідних в Чернівецькій області сталося 3 ДТП з потерпілими. Про це повідомили в поліції. Одна аварія трапилася у селі Форосна Чернівецького району. За попередніми два даними, 24-річна водійка автомобіля ВАЗ не впоралася з керуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок ДТП травмувалася 21-річна пасажирка. Ще дві аварії сталися у Чернівцях на вулиці Хотинській. В одному випадку зіткнулися мотоцикл і легковик, у результаті чого травму отримав 15-річний мотоцикліст. В іншій ДТП постраждав 22-річний водій мотоцикла після зіткнення з автомобілем. Усіх потерпілих госпіталізували, поліцейські розпочали розслідування і з'ясовують обставини аварій. Відсьогодні у Чернівцях зменшили кількість тролейбусів та автобусів на маршрутах. Зміни відбудуться на тролейбусних маршрутах номер 2 та 3, а також автобусних номер 1, 5, 8, 9, 15 та 23. Як повідомили в ЧТУ, такі зміни запроваджують через зменшення пасажиропотоку і початком літніх канікул. За минулий тиждень на Буковині народилася 81 дитина, 42 хлопчики і 39 дівчаток. Такі дані оприлюднила Чернівецька ОВА. Найбільше немовлят з'явилося на світ у ніч із 3 на 4 червня. Це 21 дитина. Водночас найменше народжень зафіксували із 7 на 8 червня. Це 5 малюків. Також протягом тижня на Буковині народилося 2 двійні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу. Вибираючи різні дороги в житті, кожен з нас в підсумку рухається до самого себе. Занурюючись у себе, ми починаємо бачити всю палітру фарб Всесвіту і відчувати безмежність її проявів. Відкидаючи ілюзії, ми самі стаємо творцями майбутнього. Те, що завжди дбайливо зберігалось обраними як найсуворіша таємниця, для нас стає практичним досвідом. Інтелект – це не просто набір сухих знань, а здатність гнучко мислити, швидко адаптуватись до змін та знаходити ефективні рішення. Це вміння, яке потребує не лише тільки логіки, а й емпатії та мудрості. Це якраз те, що нам потрібно. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали! Поїхали!

0: Вітаю всіх, хто підключився. Чудова погода сьогодні, друзі. Сонечко трошки пригріває, вітерець піддуває, настрій піднімається. Якраз те, що треба.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, ми починаємо з понеділка, тому у нас сьогодні на старті 200 гривень. У нас сьогодні цікаве слово і, як звичайно, зазвичай цікаві підказки. Готуйтесь, друзі, готуйте свої вушка, будь ласка, тому що зараз прозвучить перша підказка. Це те, що перестає існувати, коли ви намагаєтесь щось довести. Але, зникаючи, воно залишає слід у вигляді розв'язаної проблеми, якої ніхто не ставив. І якщо помістити його в логічний квадрат суперечностей, воно займе всі чотири кути одночасно, залишаючись порожнім центром. Назвіть це слово, друзі. Не забувайте про 200 гривень і про наш номер 095-275-0100. Для початку нам досить. Ну і не забуваємо про культуру, про нашу українську культуру.

0: 0-95-275-0100 наш номер телефону. Нагадую, для тих, хто не знає або забув. І нагадую, що сьогодні 200 гривень у нас на кону. Щойно прозвучала перша підказка, і в нас вже є гість, якому я з задоволенням надаю слово. Добрий день чи добрий вечір.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрію, дуже приємно вас чути. У вас після першої підказки одразу виникло це слово, яке ви хочете нам назвати. Ми слухаємо вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Я вважаю, що це правда.
0: Ви вважаєте, що це правда? Ну, ви знаєте, на перший раз це неправильна відповідь, я вам вдячний, звичайно, але ні, на жаль, це неправда. Друзі, прозвучала перша підказка, я готовий її повторити. Це те, що перестає існувати, коли ви намагаєтесь щось довести, але зникаючи, воно залишає слід у вигляді розв'язаної проблеми, якої ніхто не ставив. Якщо помістити його в логічний квадрат суперечностей, воно займе всі чотири кути одночасно, залишаючись порожнім центром. А і у нас є вже гість, кому ми з задоволенням надаємо слово. Добрий вечір.
2: Добрий день.
0: Це у нас хто буде?
2: Алло.
0: Як вас звати?
2: Юлія.
0: Пані Юлія, добрий день. Бажаємо вам добра, здоров'я. Ви сьогодні друга людина, яка спромоглася дотелефонуватись. Отже, у вас є версія розгадки. Ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
2: Я думаю, що це амбіції.
0: Амбіції. Ви вважаєте, що це слово амбіції. Я вам вдячний за відповідь, але... Але, на жаль, я вам не можу нічого сказати, але це інше зовсім слово. Друзі, готуйтесь. Зараз прозвучить друга підказка. Уявіть множину, кожний елемент якої містить повну копію всієї множини, але кожна копія має тріщину, через яку видно іншу множину, де всі елементи – це тріщини попереднього рівня. Ви намагаєтесь порахувати їхню кількість, але на останньому кросі виявляється, що ви один із цих елементів, і тріщина проходить крізь вашу свідомість. Отака от друга підказочка у нас, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день.
3: Доброго дня.
0: Тому що коли світло, знаєте, хочеться казати день. Я взагалі кажу, що після 16-ї години... Так, після 16-ї години вже рахують, що потрібно казати добрий вечір, але будемо, напевно, казати влітку добрий день все ж таки. Як вас звати?
3: Мене звати Руслан.
0: Дуже приємно, пане Руслане. Отже, у вас появилась версія з двох уже підказочок. Так, що це може бути?
3: Я думаю, версія може бути брехня.
0: Це може бути брехня. Ну, якщо неправда, то вже брехня. Я вам вдячний, але на жаль. На жаль, ні, це не брехня. Це множина, кожен елемент якої містить повну копію всієї множини. Але кожна копія має тріщину, через яку видно іншу множину, де всі елементи – це тріщини попереднього рівня. Ви намагаєтесь порахувати їхню кількість, але на останньому кросі виявляється, що ви – один з цих елементів, і тріщина – проходить крізь вашу свідомість. Друзі, я думаю, що є над чим подумати. Давайте подумаємо, напряжемо трошки свої мізки і зустрінемось вже після реклами.
4: Реклама. Потрібно.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
2: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
2: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Ну, стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9:00 до 22:00.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: нас є наступний дзвінок, вже є на зв'язку, ми тільки надаємо йому слово. Добрий вечір, чи добрий день?
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Володимир.
0: Пане Володимире, ну що ж, у вас, напевно, є версія, ви не просто так дзвоните. Яка ж ваша версія?
1: Думаю, що це емоції.
0: Це емоції. Ваша відповідь – емоції. Дякую вам. На жаль, ні. Це інше слово. Нічого, я думаю, що наступного разу ви відгадаєте 100%. Друзі, ми рухаємось в правильному напрямку, о чому сказати. 095-275-0100 – наш номер телефончика, який знову дзвонить, і ми знову зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Пані Валентина. Радий вас чути. Це наша постійна радіослухачка Валентина, та сама Валентина, так? Я так думаю.
2: Майже.
0: Майже. Отже, пані Валентина, ваша версія, що це таке?
2: Ну, мені схоже це на парадокс.
0: Це схоже на парадокс. Може і схоже на парадокс, пані Валентина, може і схоже. Але в цьому випадку, на жаль, ні, це не парадокс. Дякую вам за дзвіночок. Друзі, я готовий дати ще одну підказочку, щоб розширити охват, так сказати, да, як ми можемо охопити коло охоплення. Отже, увага, звучить третя підказка. Це те, що можна побачити. Якщо ви промовите назву в голос, це прозвучить як тиша, записана на диктофон, який ніколи не вмикали. Яке слово описує структуру, де частина більше за ціле, а ціле – лише частина власної відсутності?

0: Ladies and gentlemen, шановні пані та панове, ми з вами вже на зв'язку. 095-275-0100. Прозвучало три підказочки. Нагадую, що сьогодні у нас 200 гривень на кону, і у нас вже є наступний гість. Добрий вам день.
1: Алло. Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Пані Єлизавета, дуже красиве ім'я, як у цариці у вас, Єлизавета. Красиво, дуже, дуже красиве ім'я. Пані Єлизавета, отже, ваша відповідь, що це на ваш погляд?
1: Я думаю, це порожнеча.
0: Це порожнеча. Ви думаєте, що це порожнеча? Ну, на жаль, вдячний вам, ні, це не порожнеча. Друзі, я готовий дати ще одну підказочку. Четверту підказку вже сьогодні. Але слухайте дуже уважно, тому що в ній є щось. Щось в цій підказці вже є. Ви випадково натискаєте кнопку «Вимкнути» на пульті, якого не існує. Світло не гасне, але змінює колір на той, якого ви раніше не знали. Ви намагаєтесь повторити і отримуєте інший колір, теж новий. Після п'ятої спроби всі предмети в кімнаті починають світитись власним світлом, яке не дає тіні. Отака от, друзі, четверта підказка. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вам
2: Алло.
0: День. Алло, доброго дня.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно вас чути. Ви, напевно, довго думали, час був, прозвучало чотири підказочки, ви можете дати відповідь. Напевно, ви вже здогадались, що це за слово. Отже, ваша версія.
2: Ілюзія.
0: Що ще раз?
2: Ілюзія.
0: Ви вважаєте, що це ілюзія. Ілюзія. Є таке слово. Вдячний вам за відповідь. Ну, що я вам можу сказати? В якійсь мірі так, але ні.

0: На жаль, ні, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвінок. Це слово дуже просте, і коли ви його дізнаєтесь, ви зрозумієте, чому саме такі підказки звучали. Тому що підказки дійсно непрості, я погоджуюсь. 095-275-0100 наш номер телефончику, і я готовий ще раз дати якусь підказочку, але я думаю, що у нас вже є черговий дзвіночок. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Мене звати Віра.
0: Так, пані Віра, дуже приємно.
1: Мені здається, що це слово випадковість.
0: Випадковість. Пані Віра, ваша випадковість, ваше слово випадковість. Ну, я вам що хочу сказати. Все десь крутиться у нас біля правильної відповіді, але, на жаль, дякую вам, ні. Це не випадковість. Це не випадковість, це щось інше. Давайте ми ще подумаємо, друзі, після четвертої підказки. Трошки подумаємо, нам допоможе Монатик.

0: разом, друзі. 095-275-0100. Саме зараз можете набирати телефон, коли я на зв'язку. Тоді ми можемо з вами спілкуватися, я можу приймати дзвінки. Отже, прозвучало 4 підказочки, і я зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий день.
1: Добрий день, стою завести другу спробу.
0: Друга спроба. Так, будь ласка, друга спроба, ми вас слухаємо дуже уважно. Отже, ваша версія.
1: Може, це хаос?
0: Хаос. Ну, такого ще не було. Цікаве слово хаос, але я вам вдячний. На жаль, ні, це не хаос. Це те, що можна побачити. Якщо ви промовите назву вголос, це прозвучить як тиша, записана на диктофон, який ніколи не вмикали. Яке слово описує структуру, де частина більше за ціле, а ціле – лише частина власної відсутності? Ну, дзвіночки продовжуються, друзі. Ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Надія.
0: Надія. Пані Надія, ми вас дуже уважно слухаємо. Отже, ваша версія.
2: Я думаю, що це свідомість.
0: Свідомість. Ваша версія, що це свідомість. Це хороша версія, пані Надія, хороша. Але неправильно. Вдячний вам за дзвіночок. Ви випадково натискаєте кнопку «вимкнути», на пульті якого не існує. Світло не гасне, але змінює колір на той, якого ви раніше не знали. Ви намагаєтесь повторити, отримуєте інший колір, теж новий. Після п'ятої спроби всі предмети в кімнаті починають світитись власним світлом, яке не дає тіні. Цікаве ж таке світло, яке не дає тіні, нам розкаже наш радіослухач, який вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, була спроба, молився сон.
0: Ваша версія, що це сон, як вас звати, ще раз скажіть?
3: Володимир.
0: Пане Володимире, я вам, ну, може на сон якось можна схилити. Взагалі, в сні можна побачити все, що ви захочете, і все, що ви не захочете. Все, що ви очікуєте, і все, чого ви не очікуєте. Ну, на жаль, я вам вдячний за дзвінок, але на жаль, ні, це не сон. Це не сон, це інколи бувають реалії, я вам скажу, не постійно, але інколи. І оце, що я зараз сказав, вже є черговою підказкою. У місті, де календарі течуть до гори, архіваріус знаходить запис про подію, яка відбувалась до появи причини. В документі сказано, це сталося, коли ніхто не дивився, але всі одразу згадали, як це виглядає. Свідки підтверджують, що бачили наслідок раніше за подію, але не можуть описати, що саме було між ними. І ми зустрічаємо нашого чергового радіослухача. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Олена.
0: Пані Олена, дуже приємно. Ви що, вперше телефонуєте, чи вже ми з вами спілкувалися?
4: Можливо, минулого року.
0: Минулого року, можливо. Пані Олена, вся Буковина вас слухає дуже уважно. Ваша версія, що це за слово?
4: Моя, остання ваша, трошки збила з пантелику, але ми вважаємо, що це аура.
0: Це аура. Ваша версія – аура. На жаль... Я вам вдячний за дзвінок, на жаль, це не аура. Є явище, яке існує лише тоді, коли його неможливо коректно зафіксувати, але що не фіксація вдається, воно вважається неіснуючим заднім числом. В момент його появи всі свідчення стають рівноцінними і взаємно протилежними, тому жодне з них не може бути відхилене, і водночас жодне не може бути прийняте. Якщо спробувати визначити його через причину, причина зникає. Якщо через наслідок, наслідок випереджає подію і стає її джерелом. 095-275-0100. Телефонуйте, друзі, а я зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий день. Третю спробу.
0: А третю вже не можемо, пане Володимире, може тільки дві спроби. Но так як ви все-таки дозвонились, то я вам дозволяю так, як виключення.
3: Дежавю.
0: Як ще раз?
3: Дежавю.
0: Дежавю, ви так, ви як красиво. Красиве таке слово ви знайшли. Слово красиве, дякую, що набрали, але, на жаль, вдячний, неправильне. Так, неправильне. 095-275-0100, друзі, обов'язково ми це слово сьогодні відгадаємо, тому що я знаю високий інтелектуальний потенціал наших буковинців, всіх наших радіослухачів, для яких цих 200 гривень – це не головне. Головне – трошечки пошурупати мізками і все ж таки відгадати. Спортивна цікавість. Зустрічаємо чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Тарас.
0: Пане Тарасе, мені щось таке враження, що ви можете відгадати це слово. І я вас дуже уважно слухаю, пане Тарасе. Що це на ваш погляд?
5: Пробую. Я думаю, що, можливо, це аномалія.
0: аномалія. Приймається ваша версія, аномалія, але вона неправильна. Дякую вам за дзвінок. Друзі, 095-275-0100, дзвіночки пішли, відчувається, що пішов рух, але треба ще трошечки нам треба дотягнути, щоб врешті-решт розгадати це слово. Я зустрічаю чергового нашого телефонного гостя. Добрий вечір.
6: Доброго дня.
0: Хто це у нас буде?
6: Сергій.
0: Пане Сергію, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного настрою і відгадати врешті-решт це слово. Отже, ваша версія.
6: Час.
0: Ви думаєте, що це час? Час летить, час летить. Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні, дякую. Це не час. Я так думаю, що ми зробимо буквально коротеньку паузу на 2-3 хвилиночки. Чи мені краще дати ще одну підказку? 988 рік. Корсунь. Князь Володимир хрестить дружину, але язичницький ідол Перуна летить у Дніпро. Через 500 років конкістадори в джунглях шукають те саме, а знаходять лише золото, що плавиться. У 1961 році Гагарін дивиться на землю і мовчить. Обіцяного «ну, поїхали» немає. Якщо додати до цього анаграму слова без м'якого знака, ви отримаєте те, що ламає закон фізики. Що це? Нам, напевно, скаже наступний гість, який вже на зв'язку. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Станіслав.
0: Пане Станіславе, вітаю вас. Ваша версія. Що це?
7: Буття або життя.
0: Буття або життя. Дякую вам за відповідь, але вона неправильна. Я можу дати ще декілька підказок, ну, от, наприклад, така підказка, яка спростить трошки розгадочку. Існує стан, в якому всі закони продовжують діяти, але перестають бути обов'язковими. У цьому стані падіння не заперечується, але предмети інколи забувають падати, якщо їх ніхто не називає. Очевидці кажуть, що бачили неможливе, але кожен раз це неможливе виглядало по-іншому. Ніби змінювали форму, щоб не бути впізнаним. Коли його намагаються пояснити, пояснення раптово стає подією, яку воно мало описати. От така чергова підказка. І зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
8: Наталя.
0: Пані Наталі, дуже приємно. Отже, ваша версія. Що це таке?
8: Це анахронізм.
0: Анахронізм. Анахронізм. Я щось сказав, хрінізм. Ну, це некрасиво, да. Анахронізм. Я вас почув вас. Дякую вам за відповідь. На жаль, вона невірна. Можу дати ще одну якусь таку підказку. У вашого, не знаю я, от яку підказку би вам ще... У логічній моделі це займає стан, у якому твердження «воно є» і «його нема» не суперечать одне одному, але також не дозволяє зробити висновок про наявність третього стану. Будь-яка спроба назвати його створює іншу версію назви, яка заперечує попередню, але не скасовує її, а включає як частковий випадок відсутності. Друзі, я думаю, що після такої підказки, я зараз зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
9: Добрий вечір, Тарас, друга спроба.
0: Пане Тарасе, друга спроба, дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія, що ж це таке?
9: Можливо, це невагомість.
0: Невагомість. Вас уже потягнуло кудись в такий стан, в космос. Дякую вам за відповідь, але на жаль, ні, це не невагомість. Я думаю, що ми зробимо коротеньку паузу, через пару хвилин повернемось, і я врешті-решт таки почую правильну відповідь.

0: друзі, ми знову з вами на зв'язку, і у мене є вже гість, якому ми задоволені надаємо слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Надія.
0: Пані Надія. Віра, Надія і Любов. Три такі жіночі імені цікаві, такі красиві. Колись фільм такий, здається, був, чи якийсь оповідь. Віра, Надія і Любов. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія. Що це, на ваш погляд?
1: Я думаю, що це, диво.
0: Ваша відповідь – диво. Ваша відповідь – диво. І це правильна відповідь. Браво! Оплески в студію, пані Надія. Дійсно, це диво, це незвичайне явище або подія, яка порушує або виходить за межі звичайних законів природи. Кожна підказка говорила про це щось таке нестандартне, неординарне, те, чого є і те, чого нема. Пані Надія, ми вас щиро вітаємо. Ще раз оплески в студію.
1: І
0: ви маєте право передати привіт, сказати щось приємне нашим радіослухачам. Будь ласка,
1: я
0: ви в ефірі.
1: Я передаю привіт всім своїм колегам. Усім друзям, всім, хто мене впізнав.
0: Пані Надія,
1: гарного дня.
0: Пані Надія, дякую вам. Вам також великий привіт від нас, від всіх працівників радіо «Буковинська хвиля 100FM». Бажаємо вам добра, здоров'я. Не кладіть слухавку. За хвилину я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Друзі, а наш ефір добігає кінця. Хочу побажати всім вам гарного настрою, добра, здоров'я. І будьте щасливі на «Буковинській хвилі».

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: вихідні, 13 і 14 червня, фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі Небуковині сталося ДТП за участю нетверезої водійки. Військовослужбовця із Чернівців Юрія Тичинського відзначили нагородою головнокомандувача ЗСУ, а в обласному центрі стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколичук Оупен». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У селі Чорнівка на Буковині сталося ДТП за участю нетверезої водійки. Як повідомили патрульні, вчора близько 23 години водійка автомобіля «Рено» в'їхала у припаркований транспортний засіб. Під час спілкування правоохоронці помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала 1,72 проміла алкоголю, що у понад 8 разів перевищує допустиму норму. На жінку склали адмінматеріали за скоєння ДТП за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Військовослужбовця із Чернівців, молодшого сержанта Юрія Тичинського відзначили нагородою головнокомандувача ЗСУ, нагородним знаком «Золотий хрест». Про це повідомили в обласній раді. Юрій Тичинський долучився до ЗСУ. У 2022 році службу розпочинав у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади як піхотинець. Згодом опанував роботу з розвідувальними безпілотниками. Наразі він служить розвідником у підрозділі безпілотних систем «Перун», де виконує бойові завдання і коригує роботу ударних комплексів. Військовослужбовця відзначили за мужність і ефективну роботу на фронті. На центральній площі у Чернівцях біля пам'ятника Тарасу Шевченку розпочали заміну усіх лавок. Роботи проводить Зелентрест у межах планового ремонту і оновлення громадського простору. Про це пише Шпальта. Протягом найближчих кількох тижнів працівники зосередяться на упорядкуванні центральної і соборної площ. Наразі комунальники демонтують старі конструкції і встановлюють нові лавиці. У Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколичук Оупен» «Миколичук Кідс». Від сьогодні до 11 червня в кінотеатрі Чернівці для дітей та їхніх батьків підготували кінопокази, творчі майстер-класи, розважальні заходи та освітні дискусії. Про це повідомили в міській раді. Особливістю цьогорічної програми стане інклюзивний кінопроєкт. 8 дітей з Буковини разом із професійними кінематографістами створять власний фільм, який презентують на відкритті фестивалю «Миколичук Оупен» 13 червня. Усі події відбуватимуться у кінотеатрі Чернівці на вулиці Університетській. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що на АЗС діють чіткі правила, і порушення можуть обійтися штрафом. Зокрема, не можна палити, штраф до 170 гривень. Заборонено заправляти авто з увімкненим двигуном чи ремонтувати машину ближче, ніж за 15 метрів від колонки. Але найвищий штраф до 10 тисяч загрожує тим, хто виїжджає зі шлангом у баку, ламаючи обладнання. Тож уважність на заправці – це не опція, а обов'язкова безпека. До речі, історичний факт. Перші АЗС з'явилися ще наприкінці 19 століття, коли бензин купували у крамницях, наливаючи його з діжок у власну каністру. У 1885 році винахідник Сілванус Боузер встановив перший бензиновий насос у Сполучених Штатах. Це спростило, зробило безпечніше заправку і заклало основу для майбутніх заправних станцій. Надалі, на початку 20 століття з'явилися перші заправки з навісами і сервісними пунктами. І з часом вони перетворилися на сучасні АЗС, знайомі нам і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську водій після ДТП пояснив поліції, що має 3,8 проміли алкоголю не через п'яну їзду, а тому, що випив уже після аварії, поки 3 години чекав правоохоронців. Чоловік стверджував, що залишив авто, пішов додому і лише тоді почав вживати алкоголь. Але суд ці аргументи не переконали. У результаті водію залишили штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав керувати на 3 роки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повний привід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємось, чи збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції у рубрику «Завжди ближче» для того, щоб позмагатися сьогодні за кошика вартістю 900 гривень. Пишіть промокод «Топові продукти». І саме цей промокод дасть вам змогу отримати близько 17.17 дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позматися за пальне, пишіть промокод «Повний привід». Ну і не забувайте, що перед тим, як почути першу композицію, вам варто записати у швидкий набір номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також нагадую вам, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з дуже крутою композицією 2014 року «Avicii – Hey Brother».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами, як завжди, рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Ми сьогодні з нашими слухачами будемо, як завжди, змагатися за кошика вартістю сьогодні 900 гривень. Та й ми раніше на 2 хвилинки у рубриці. Вадим, я бачу твій дзвінок, набери мене ще раз, щоб я тебе почув. Та, пам'ятайте про правила, друзі, що загалом з понеділка по п'ятницю ми маємо змогу з вами тут позмагатися у рубриці «Завжди ближче». Ну, а з понеділка по четвер збираємо кошика на 300 гривень, а щоп'ятниці змагаємося за кошика вартістю 600. Але сьогодні понеділок не схожий ні на п'ятницю, ні на понеділок. Сьогодні понеділок такий особливий, 900 гривень вартість кошика. Сподіваюся, що Вадим перезвонить мені зараз ще раз на Телеграм, та я тебе чекаю там. Та в будь-якому випадку нагадаю вам правила гри. Правила гри максимально прості. Для того, щоб з нами загалом позмагатися, вам потрібно зареєструватися під час першої композиції або впродовж, власне, всього дня. Врано вранці вам, як завжди, оголошують промокод у ранковому шоу 740, і потім ви маєте змогу його відправити нам на наш Телеграм-бот. Ви ж називаєте різні продукти, коли вже з нами тут разом граєте, такі правила, а ведучий їх складає прямо у кошик. Це Вадим, який з нами вже на зв'язку. Вадим, привіт!
2: Іване, привіт.
1: Готові там складати? Чую тебе добре. Готові там складати у кошика продукти чи ні?
2: Звісно, таки готові. Ми вже на низькому старті, чекаємо слухача, який буде з нами на лінії.
1: А правила пам'ятаєте всі чи трохи призабули?
2: Ну, дивись, Іване, останні 2 дні, які я тут був, так, я вже навіть пригадав правила. І під час відпустки я навіть собі нагадував правила, що їх забувати не варто.
1: Так, і я сподіваюся, що ти вночі прокидався, чи ти там це прочитав ввечері і поклав під подушку правила. Як ти робив, щоб їх запам'ятати?
2: О, ну це вже класика, перевірений час.
1: Класика жанру. Я пам'ятаю, як я це вчив, та вірші отак от таким чином, та, і ти знаєш, деякі навіть вдалося до сьогодні їх запам'ятати. Та, але правила я гри наші не вчив так, як оце та, під подушку там вичитати, я просто їх пам'ятаю, бо ми завжди з вами близько 17:17 тут зустрічаємося і змагаємося за кошика на ту вартість, на яку, власне, у нас є сьогодні сума. Сьогодні у нас сума 900 гривень, і потрібно пам'ятати, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програєте та не вписуєтеся в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж ви граєте, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Так, з нами вже є на зв'язку наша слухачка Наталі. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Як ваші справи?
3: Ніке, потихеньку.
1: Може бути ще трішечки потихеньку, якось пошвидше, напевно, навіть, я б сказав. Бо ви маєте змогу зараз з нами позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче».
3: Так, давайте спробуємо.
1: Давайте тоді спробуємо. В будь-якому випадку я бажаю вам успіху, але хочу запитатися вас одне. Чи знаєте правила гри?
3: Так.
1: Чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу. Пропоную розпочинати збір кошика. 10 хвилин у вас, як завжди, є на це. 900 гривень сьогодні вартість кошика. І бажаю вам успіху. Та кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Цукерки Ферреро Роше 200 грам.
1: О, прикольно.
2: Ферреро Роше 200 грамові. Уже попрямували до кошика. Що далі кладемо?
3: Далі Рафаело коробочка. Маленька.
2: Коробочка. Є 80 грамів, 150, 230
3: 150.
2: І 150. 150. Так, є у нас уже кошик, уже класика, перевірна часом. Що далі?
3: Так, хочу макарони Реджіо спагетті.
2: Реджіо спагетті.
3: 400 грамовка.
2: У нас?
1: Прошу, погано вас чути було. 400 грамовка, правильно я почув?
3: 400 грам, так, да, там.
2: 500 грамів.
1: 500 грамів, підійде така упаковка?
3: 500 грамів, можливо, так, да. Добре.
1: Раз, чудово.
3: Так само спіральки.
2: Ну, таких немає, є 500 грамів пачка. Так,
3: да, добре.
1: Нехай буде, так?
2: Є,
1: раз,
2: є,
1: чудово, так. Що далі?
3: Спіральки.
2: Спіральки є, відречі. Добре, кладемо.
3: Так.
1: І ріжки.
2: Ми вже поставили.
1: Ріжки.
3: Ріжки, спагетті і спіральки, правильно?
2: Так, відречі. Теж кладемо до кошика.
1: Окей, супер. Що далі?
3: Так, є у нас...
1: Вадим, зачекайте, будь ласка, пані Наталя, бо Вадим у нас трішечки запізнюється по часу. Зараз я попробую перемкнутися на мобільний зв'язок. Та, Вадим, у тебе з запізненням іде все, так? Ти почув нас, так? Почув. Пані Наталя, кілька хвилиночок, буквально ми владнаємо ці такі технічні неполадки, та, щоб Вадим нас чув у режимі реального часу, бо Вадим нас чує з запізненням. Вадим?
2: Так, Іван, є в нас, сподіваюся, не зараз чуєш, якраз таки в режимі реал-тайм.
1: Тепер супер, тепер
2: так,
1: супер.
2: Так, спіральки, ріжки і спагеті від Реджа є в нас уже в кошику.
1: Чудово. Пані Наталя, тепер давайте ви внесіть свої корективи, чи бажаєте щось додати, чи відняти?
3: Так, хочу ще чіпси Прінгл з паприкою.
1: Чудово, гарний вибір.
2: Чіпси Прінглс з паприкою. Так, є в нас такі, вже кладемо до кошика.
1: Що далі?
2: Що далі?
3: Так, і ще сік-садочок томатний 1 літр.
1: Так, сік-садочок томатний 1 літр, чудово.
2: Сік-садочок томатний 0,95.
1: 25.00, номер нашої студії. Це номер нашої студії, запишіть собі, якщо у вас його ще немає записаного. Пані Наталі, що далі?
3: Так, і поляна квасова 8-ка.
1: Вісімка.
2: Вісімка, поляна, квасова. Так,
1: введіть мене, будь ласка, в курс справи, пані Наталі. Я думаю, що ви так впевнено сказали. А що означають ці цифрики загалом на цих от полянах квасових?
3: Які?
1: О, це ви сказали вісімка, тата.
3: Ну, не знаю, воно мені видно в лужність, і воно мені найбільше смакує.
1: Ага, зрозумів, дякую.
3: Саме ця поляна мені найбільше смакує.
1: Чудово. Тоді вісімка вже в кошику, що ще?
3: Стоп.
1: Стоп. Стоп означає одне.
2: Тоді прямуємо на касу, там недалеко якраз таки будемо підраховувати. Ну а ти, Іване, поки розповідай цікаву і актуальну інформацію
1: щиро
2: для
1: дякую
2: всіх слухачів Буковинської хвилі.
1: За змогу долучитися до того, щоб розповісти вам гарну та корисну інформацію, друзі. Пані Наталя, ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик, якщо ви все-таки станете нашою переможницею. Ну а я, як завжди, кажу нашим слухачам, ви маєте змогу теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Написати нам на наш телеграм або ж на вайбер, як ви гадаєте. Чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі»? Чи забере пані Наталя сьогодні? А ми, як завжди, як Вадим вже сказав, користуючись моментом, розповімо вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». «Завжди ближче». Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 8 червня по 14 червня купуйте зі знижкою багет-перекус з нагетсами, одна штука, мінус 22% знижки. Хлібці Ямуна пшеничні, 80 грамів, мінус 21% знижки. Вода Пепсі Зеро, 1,75 літра, мінус 31% знижки. Нектар Джафа апельсиновий, 0,95 літра, мінус 23% знижки. Перепрошую, мінус 32% знижки. Губки Чисто, Веселка, 5 плюс 1, мінус 21% знижки. Грінки Джокер багет зі смаком сметани та зелені, 75 грамів, мінус 21% знижки. Чіпси Лейс, картопляні з сіллю, 120 грамів, мінус 21% знижки. Насіння соняшникове, чорна зараза, смажене солене, мінус 27% знижки. І серветки Вологи, натурель, універсальні, класік, 72 штуки, мінус 25% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Повертаємося до нашої слухачки, але робимо це, як завжди, через телеграм на вайбер і читаємо, що пишуть наші слухачі. Так, пані Тетяна, постійна наша слухачка, пише: «Добрий день, я гадаю, буде перемога». Дякую, пані Тетяно. Один плюсик від наших слухачів вже є. І пише нам постійна наша слухачка, пані Ірина. Привіт, Іване і Вадиме. Впевнена учасниця, думаю, забере кошика. Так, у нас уже два плюсика з телеграму, пані Ірино. Дякую, що з нами. Так, пані Альбіна, постійна наша слухачка, пише: «Фіу-фіу-фіу». Пані, забере. Прінглс дійсно гарний вибір. Та, і справді, фіу-фіу-фіу, це що це? Ви, напевно, десь там записалися цей сирени, та? Пані Альбіна, дякую, що з нами. Піднімаєте настрій. Та фіу-фіу-фіу, друзі. Фіу-фіу-фіу. Зараз буде у нас переможниця. Так, читаємо, що далі пишуть наші слухачі. Цікавого тут уже у вайбері. Пише нам наш постійний слухач пан Сергій. Вітаю, впевнена забирала. Впевнено збирала, забере. Дякую, пан Сергій. Так, у нас більше плюсиків уже, чим мінусів. Сьогодні всі з гарним настроєм. Дякую, пан Сергій, що з нами тут на Боковинській хвилі. Так, пані Наталя, наша постійна слухачка, пише привіт. Думає, слухачка готувалась і забере кошика. Ну, мені чесно теж виглядало, що пані Наталя сьогодні готувалася, та і дійсно забере сьогодні кошика, але почуємо це вже за мить. Дякуємо, пані Наталя, що пишете нам і вболіваєте тут за свою теску. Рухаємося далі. Пані Мар'яна, наша постійна слухачка, пише: вітаю, Іване. Думаю, сьогодні буде переможниця. Ну, я вже перестав рахувати оці плюсики після того, як три пальчики тут загнув. Вже більше 5 плюсиків від наших слухачів. Дякуємо, пані Мар'яно, що ви з нами. Так, і пише наша постійна слухачка, пані Надін: привіт, Іване. Бажаю Наталі перемоги. Наталя забере кошик, сума 820 гривень. Вітаю. Дякуємо, пані Надін, що з нами. Дякую всім, хто тут з нами зараз у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Всім, хто вболіває за нашу слухачку, пані Наталі, але хочеться перш за все у неї поцікавитися, як вона гадає, чи буде переможницею нашою чи ні. Пані Наталі, як гадаєте, будете сьогодні нашою переможницею, чи піднімемо суму на завтра?
3: Я сподіваюся, був буде позитивний момент в цьому дні.
1: Та, бачите, за вас всі слухачі. Ну, не було ні жодної людини, яка сказала, що ви не заберете кошика сьогодні. Тому сподіваємося, що це справді справдиться. Давайте запитаємо у Вадима зараз, чи так воно, чи ні. Але скажіть, будь ласка, от як ви гадаєте, плюс-мінус, на яку суму зібрали кошика?
3: Ну, десь, я знаю, десь в районі 890-920.
1: 890-920, гаразд, давайте запитаємо.

0: лишек перше.
1: Ну, так воно завжди трапляється. Така чомусь уже традиція у рубриці «Завжди ближчі», що ті люди, які збирають вперше, вони зазвичай або не добирають, або перебирають. У вас таки не...
0: Водичка була лишня.
1: Так, водичка була лишня. У вас таки не дуже великий перебір, насправді. Тому я впевнений, що на наступний раз ви впораєтеся з цим завданням. Кажу вам одне, не засмучуйтесь, це найперше. А друге, дякую вам за приділений час. Пані Наталі.
0: Дякую всім.
1: Так, дякую. Дякую вам. Не засмучуйтесь, це найосновне. Дякую вам за приділений час. Дякуємо, що були з нами тут у рубриці «Завжди ближче». Сподіваюся, ще якось з вами зізвонимося. Ви, в принципі, подарували на завтра всім слухачам можливість позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Тому можете цьому порадіти. Гаразд, пані Наталі?
0: Так.
1: Так. Дякую.
0: Радію.
1: Дякую.
0: У мене також є шанс виграти.
1: Та 100%, тому і реєструйтеся завтра. Домовились?
0: Домовились.
1: Все, дякую. Були раді вас чути. Це була наша слухачка, пані Наталі, яка сьогодні зібрала кошика та не забрала його, на жаль. Але в будь-якому випадку пані Наталі має змогу це зробити вже завтра, так як і ви, друзі. Що потрібно для цього зробити? Все максимально просто. Слухайте рано вранці актуальний промокод, який для вас оголосять у ранковому шоу 7.40, Іра Саннікова та Олег Сірман. Відправляйте цей промокод на наш телеграм-бот і близько 17.17 ви точно отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Це будемо, як завжди, ми, Вадим Голунга та я, Іван Ізраїлик. Ми будемо з вами збирати кошика на суму 1200 гривень. Не забувайте про похибку, яка дає вам змогу завтра позмагатися за кошика вартістю 1320 гривень. Тому реєструйтесь, пишіть нам кодове слово, на яке ви почуєте рано вранці, на наш телеграм-бот. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі і зовсім скоро послухаємо, як завжди, тільки топову музику на Буковинській хвилі. На поки малесенька пауза.
2: Завжди ближче.
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Market – завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
13: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
14: Серйозно?
13: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях.

0: туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9:00 до 22:00.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

А, так скромно, той хлопчина з цієї реклами, то я. Та буквально щойно зняв свої сонцезахисні окуляри для того, щоб подивитися, яка ж там погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини у вівторок, 9 червня. Кажуть, що увесь день буде ясним. Але увечері вже, можливо, погода зміниться на хмарну. Опадів не передбачається, і це означає одне, що завтра буде знову спекотно. Так, спека, спека і ще раз спека. Завтра та наше до п'ятниці. Вона з нами протримається. На суботу і неділю, як завжди, обіцяють такі невеличкі місцями дощі. Але, хто знає, воно, можливо, ще все зміниться. Ви знаєте, що погода, вона така мінлива. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 25, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 24, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 24, вночі плюс 12.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1566 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Вас всіх принагідно, друзі, закликаю до того, щоб ви доєдналися до збору. Посилання у мене знаходиться в інстаграмі в шапці профілю. Збираю я досі на джерела альтернативного живлення для козаків. І ті кошти, які я десь заробляю, там ви бачите, що я хожу на різні заходи різного роду, та де викладаю ораторське мистецтво для підлітків та інших людей. І там вдається заробити якусь певну копійку. Ті всі кошти, які я сьогодні отримав, я їх спрямував відповідно туди на банку. Там ще додалося близько 800 гривень. І дякую тим людям, які дають мені змогу це зробити. А всім тим, хто долучився вже до збору, я, як завжди, дякую за те, що ви з нами, дякую за те, що допомагаєте. Повірте, зараз збори надзвичайно важко йдуть у всіх. Це просто одна з таких, насправді, складних історій, складних питань. Але все одно ми докладаємо максимально всіх зусиль, які ми тільки можемо, до того, щоб якнайшвидше закрити цей збір і передати козакам джерела альтернативного живлення, або ж те, що буде їм вже потрібно нагально у той момент. Тому що спершу ми починали цей збір, збираючи на, власне, це генератор був, потім я з хлопцями зв'язався, і вони сказали, що генератор вже не актуальний, бо його знайшли. І, відповідно, ми почали збирати на таке щось схоже, як на екофло. І поки ще це питання залишається відкритим. Єдине, чомусь не можу поки зв'язатися з хлопцями та чекаю поки відповіді від них. Впевнений, що в них все гаразд. Просто і найімовірніше немає можливості там відповісти або ще щось подібне. Тому буду вдячний кожному та кожній, хто доєднається до збору. Посилання знаходиться у шапці профілю у мене в інстаграмі. Пишіть в пошуковику Іван Ізраїлик, і там є шапці профілю посилання. Буду вдячний кожному та кожній. Що сьогодні за день? Хотів розповісти про те, що сьогодні день здорового харчування. В принципі, це всі люди розуміють, що там варто здорово харчуватися. Думав розповісти про міжнародний день домогосподарки і домохазяїна. Але все ж таки хочу виділити цих кілька секунд для того, щоб сказати, що сьогодні мало би виповнитися 72 роки моїй бабусі. Але, на жаль, вона не має можливості вже з нами святкувати цей день народження. Вона десь там в кращому місці, на небесах. І скажу вам одне, друзі. Просто ділячись своїм досвідом. Як тільки маєте можливість, як тільки маєте нагоду, приїздіть до своїх рідних, приїздіть, проводьте з ними час, скільки маєте цього часу, приїздіть, посидьте з ними, послухайте їх, розповідьте їм якусь історію. Проведіть з ними час, перейміть у них якісь певні там, я не знаю, навички, здібності чи ще щось подібне. Мене бабця навчила ніколи не опускати руки, ніколи не здаватися. Чим, власне, я і займаюся наразі. Незважаючи ні на що, я все одно не опускаю рук, я йду і борюся за своє, бо вона казала: «Іване, тільки ти можеш здобути в цьому житті той от вищий щабель, та вищий, така, вищу нагороду». Нікому абсолютно не цікаво там та що як у тебе відбувається. Всі люди бачать тільки айсберг, всі люди бачать тільки, як ти став успішним, крутим, таким класним і незалежним. Але вони не знають, наскільки багато всього ти пройшов. І вона мені завжди казала, що варто завжди прощати людей там. Бо повірте, було і багато у мене з нею конфузів всіляких різних, але вона завжди мене пробачала і завжди була на моїй стороні. Вона завжди була на моєму боці. Бабці мою звуть Олена. Я їй дуже дякую. Сподіваюся, що вона десь там мене зараз чує, а як і не чує, власне, то впевнений, що відчуває таки точно. В будь-якому випадку скажу вам одне, друзі, цініть своїх рідних, поки вони є тут з вами, тут на землі. І це найголовніше, напевно, в цьому житті, що може бути. Я ж хочу привітати її сьогодні з її днем народження, який мав би бути, 72 роки мали би зустріти. Зараз воплі від опляства пролунають, та і окрім цього, я дізнавшись, що сьогодні день народження у мого підписника, та Євген, який такий ж, напевно, більш пробивний, як і моя бабця, бо вона ніколи нічого не боялася. І цей пан Євген теж нічого не боявся. Він мені був якось написав в інстаграмі, каже: «Іван, ви мені мусите допомогти. Мені потрібні рукавиці Панькова». Це, до речі, зв'язано з футболом, це вболівальники Буковини. Та, і що ви думаєте? Так, він отримав ці рукавиці. Можливо, ви слідкували, можливо, ні, але в мене була сторіс в інстаграмі, як цей от пан Євген, він позначив мене та позначив Панькова, як він забрав ці рукавиці. Що ж, до чого я веду загалом? Не бійтеся, друзі, ніколи боротися за своє щастя. Це найголовніше. Не бійтеся відкрити рота тоді, коли вам потрібно відкрити цього рота, бо потім ви прийдете додому і такі: а тут я мав сказати, а тут я хотів сказати по-іншому». Кажіть, не бійтеся, боріться за своє майбутнє, і буде вам щастя на вашій вулиці. Ну, а Євгена вітаю з днем народження. Якщо він зараз тут нас чує, то воплі від оплясували не для нього.

0: живе нефільтроване.
1: 17:48 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ну і все ж таки ми поговоримо про те, що сьогодні у нас Міжнародний день господарки і домохазяїна. Та його відзначають саме 8 червня. Ініціаторку запровадження його стала Габріела Дельгадо, працівниця Національного інституту жінок, розташована у Мехіко. Мета цього свята – звернути на увагу на працю людей, які зайняті веденням домашнього господарства. Їхня роль у побудові суспільства надзвичайно значна. Саме домогосподарки та домохазяїни створюють мікроклімат, який сприятливий для виховання майбутніх громадян. Кажуть, що ведення домашнього господарства – це важка праця. І справді воно дійсно так. Її можна порівняти з роботою шахтарів навіть. Діяльність домогосподарок та домохазяїнів дуже багатогранна. Вона передбачає прибирання, приготування їжі, прання, прасування, прибирання продуктів, побутової хімії і багацько-багацько інших процесів, які виконуються вручну. Отак от буває інколи, здається, та візьму зараз я це, приберу всю хату за півгодини. І тільки як починаєш, а виявляє, це потрібно то там викинути, потрібно зробити там, до прикладу, порядок там на балконі чи в іншому якомусь технічному приміщенні, а тут потрібно ще прання закинути, а тут потрібно прання вже розвісити, а тут потрібно приготувати ще їсти, а виявляється, що у вас 4 людини живуть у хаті і 4 людини їдять різну їжу, і ви починаєте готувати, вишукувати всякі різні рецепти, а найголовніше ще взагалі придумати, що готувати їсти. Найцікавіше, коли питаєшся там, до прикладу, у дружини, а що приготувати їсти? Вона: не знаю. Я кажу: слухай, не знаю, це така крута страва, я оце дуже люблю її готувати. Організація домогосподарів у 2003 році була створена, перша така собі організація ця, яка покликана познайомити одружених чоловіків з домашньою роботою. І таке питання зараз до всіх чоловіків, які є тут з нами, питання одне. Чи допомагаєте ви своїм дружинам по домашній роботі, по домашнім справам? Я це, до прикладу, допомагаю, та й рекомендую вам теж це зробити, бо справді дружина повинна відпочивати. Та, як не крути, але це так, воно справді, вона не повинна сидіти там, до прикладу, постійно на кухні, та, чи постійно там вимивати за вами тарелі. Ви можете теж помити за собою тарілку, а не тільки за собою, там, і за дружиною, до прикладу, та, можливо, навіть і вимити там якісь всі там баняки, всі там якісь сковорідки, чи там вимити якусь плитку, на якій це все готувалося. Повірте, вам це буде тільки в кайф, бо скажу одне, що ця така праця загалом, та, вона допомагає вам релакснути, трішечки розвантажитись загалом від буденних, від буднів і від цього решти. Тому, чоловіки, допомагайте жінкам у домашній роботі. Повірте, що їм складно це все робити, та, їм надзвичайно складно це робити, а ви можете допомогти. Тут і зближується, і створюється такий емоційний зв'язок свого роду, та, і повірте, що вона буде вам дуже вдячна, якщо ви допоможете там, до прикладу, навіть приготувати їсти. Я це знаю, ну, в мене там дружина працює, буває інколи допізна, і я знаю, що от було би класно, коли вона прийде, та, і щось буде приготовлено там їсти. Я її зазвичай запитую, що приготувати, отримую, не знаю, цікаву таку страву, ну, і починаю вигадувати. Повірте, я надзвичайно сильно люблю готувати. Єдине, що не люблю, це після цього всього вимивати посуд. Ну, але, ну, що зробиш? Ну, не можна готувати в одноразному посуді, шкода насправді. Ми, як завжди, рухаємося далі, друзі. Слухаємо зараз топову музику на Буковинській хвилі. Єдине, що нагадаю, що ви маєте змогу відправити актуальний промокод на наш телеграм-бот «Повний привід». Саме такий промокод для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», поїхати купити щось смачненьке і приготувати для своєї родини. Ну, а ми рухаємося далі. Армін ван Бюрен, «Замиті», композиція «In and Out of Love».
2: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
5: Подробиці на Юск.UA.
6: Я кажу.

0: 24 000. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:57 на студійному годинничку, вже менше ніж за 2 хвилини. З вами буде підсумок дня від Богдана Рихло. Ну, а після я до вас повернуся, і ми дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього, щоб позмагатися за 10 літрів пального, вам достатньо написати промокод «Повний привід». І тоді ми дізнаємося, чи заберете ви свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Повний привід. Саме такий промокод потрібно відправити, щоб забрати 10 літрів пального. Ну, а ви не забувайте, що після 18-ї ми з вами заглянемо до кошика у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І дізнаємося, що там сьогодні таке для вас приготували. В мене вже ця річ є десь тут біля себе, та я вам її дам послухати вже після 18-ї, ви обов'язково повертайтеся. Ну, а ми слухаємо далі, як завжди, тільки топову музику на «Буковинській хвилі». «Less Ketchup» – «The Ketchup Song».

0: Три пляжі Буковини визнали безпечними для купання. У Чернівецькій області перевірили ціни на ліки і медичні вироби, а у Чернівцях оголосили збір на засоби для безпечного відлову лисиць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Усі діти, які перебували на мосту під час його обвалу у Виженці на Буковині, не зазнали серйозних травм і вже вирушили додому до Харківської області. Про це повідомили тренери та медики. За їхніми словами, лише двоє дітей мають незначні подряпини. Після огляду лікарями госпіталізації не знадобилася. Також батьки написали відмови від претензій до будь-кого із тренерів щодо цього випадку. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка Вижницького району обвалився підвісний дерев'яний міст через річку. У момент інциденту на ньому перебували близько 40 дітей, які впали у воду. Після події в районі заявили про необхідність перевірки стану подібних споруд і посилення заходів безпеки під час організованих екскурсій. На Буковині прикордонники вилучили велику партію контрабандних сигарет поблизу кордону з Румунією. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, правоохоронці помітили групу людей, які рухалися гірською місцевістю у напрямку держкордону і переносили великі пакунки. Під час спроби затримання невідомі втекли у глиб території України. Під час обстеження місцевості прикордонники виявили 16 ящиків із сигаретами без акцизних марок. Загалом вилучили 8 тисяч пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю майже 720 тисяч гривень. Вилучений товар передали представникам Бюро економічної безпеки. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної схеми. У Чернівецькій області три пляжі визнали безпечними для купання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Йдеться про місця відпочинку у селах Великий Кучурів, Бояни та Магала, де якість води відповідає встановленим нормам. Водночас на міському пляжі Чернівців зафіксували невідповідність води мікробіологічним показникам. Фахівці нагадують, що після злив та інших природних явищ якість води може змінюватися. Тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за офіційними повідомленнями щодо безпечності купання. На Буковині перевірили ціни на ліки і медичні вироби. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, від початку року провели 17 позапланових перевірок аптек і підприємств, що працюють на фармацевтичному ринку. Порушення виявили в 15 випадках. Найчастіше йшлося про завищення граничних торговельних надбавок на рецептурні препарати і ліки, які входять до національного переліку основних лікарських засобів. За результатами перевірок видали 15 приписів, а також застосували штрафні санкції на понад 62 тисячі гривень. Крім того, до адміністративної відповідальності притягнули 12 посадових осіб. У Держпродспоживслужбі зазначають, що контроль за цінами на лікарські засоби в області триває. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській до 8 серпня обмежили рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю. А на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. У Чернівцях зоозахисники оголосили збір коштів на придбання живоловок для безпечного відлову лисиць. Ініціаторкою збору є зоозахисниця Анна Пилипчук. За її словами, через збільшення кількості диких лисиць у місті та області виникла потреба у спеціальних пастках, щоб відловлювати тварин і перевозити їх у безпечне середовище. Зібрані кошти планують спрямувати на придбання двох живоловок. Зоозахисники закликають долучитися до збору і підтримати ініціативу. Посилання на банку можна знайти на Facebook-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.08 на студійному годинничку, 8 червня на календарі. Ну, а ви, як завжди, з нами тут, на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні вам розповім про те, що в мережі хайпить тренд, який схвалила б ваша бабуся. Тепер суп, кажуть, що це сніданок чемпіонів. Та-та-та, вам не почулося? Як відомо, наразі TikTok-експерти називають цю страву справжньою панацеєю від усіх бід. Жодного цукру, стрибків інсуліну чи шкідливих жирів. Деякі користувачі навіть радять з'їдати кілька ополовників супу замість того, щоб пити воду одразу після пробудження. Я це прям так собі уявляю, як біля вашого ліжка стоїть замість води суп. І ви такі прокидаєтесь рано і такі, а може це супчику випити? Не знаю насправді, наскільки воно класно, наскільки і справді це так, бо я не є дієтолог, але ділюся з вами тими новинами, в яких шумлять просто в мережі. Напишіть нам, як ви гадаєте взагалі, чи суп є корисною їжею, і чи справді воно так, що його потрібно пити навіть рано вранці, замість того, щоб пити воду після пробудження. Номер нашого Viber 095-275-0100, ну а ми, як завжди, рухаємося далі. Backriders з композицією «Shooting Stars».

0: живе, не фільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе не фільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Зараз у нас буде рубрика «Я не така сім'ї, я з багатої». Я вам розповім, як стати саме з тієї багатої сім'ї, звертаючи увагу на тренди, які вірусяться зараз загалом по світу. Та й в інтернеті про них пишуть просто дуже багатько статей знайшов. Манія величі. Саме тепер це чудовий пункт у резюме. У стартапах дедалі менше звертають увагу на досвід кандидатів, натомість виділяючи їхню амбітність і владність. Інвестори теж дедалі частіше мислять за таким принципом. Людині не обов'язково мати геніальну ідею для нової компанії. Головне, щоб у неї горіли очі і була жага до успіху. До того ж, навіть кілька років роботи в певній сфері можуть вбити талант сильного засновника, змусивши його закостеніти у власних поглядах. Тому кувати залізо треба поки гаряче, тобто наймати ще зовсім зелених зумерів, які навіть не розглядають варіант провалу. Яка ваша думка на рахунок цього? Чи найняли б ви таку людину собі на роботу? Пишіть нам на наш вайбер 095 275 0100. Ну а ми рухаємося далі з цунамі від Тарабарової.

0: Так, друзі, 18.16 на студійному годиночку. Це означає одне, що ми зараз з вами будемо у рубриці «Іван Кардан». І всіх власників автомобілів, ті, які складаються на 3 літри та BMW, приготуватись, адже для вас готують нові дві версії М3 моделі. Одна буде електричною, ну а інша буде бензиновою. І найцікавіше, що коштуватимуть вони просто однаково приблизно. Електрична М3 очікується до 2027 року. Вона отримує одразу 4 мотори і майже 1000 кінських сил. Водночас класичну версію з двигуном внутрішнього згорання ніхто не прибере загалом, і нове покоління вийде на звичайній платформі. У BMW прямо кажуть, що хочете бензин – беріть бензин. Хочете електрику – ось альтернатива. У підсумку фанати отримають той самий культовий седан, але з різними типами двигуна. Тобто ззовні це буде один і той самий автомобіль, але він буде відрізнятися, тому що один буде з двигуном внутрішнього згорання, ну а інший буде електричним. Напишіть нам на наш вайбер 095-275-0100, яким автівкам ви віддаєте перевагу. З двигуном внутрішнього згорання чи все-таки електричкам. Ну а двигуни внутрішнього згорання знову ж таки поділяються на бензин і дизель. Тож пишіть нам, що ви найбільш любите, а ми рухаємося далі. Я вам нагадую, що ви маєте змогу позмагатися за пальне, за свої 10 літрів бензину або дизеля. Достатньо написати промокод «Повний привід». І тоді ви заберете свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а ми рухаємося далі і за мить почуємо Келі Міноу з композицією «Can't get you out of my head».
1: Реклама. Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.
6: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
6: А за підключення?
3: Теж нуль.
6: Це жарт таки?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Зараз буде інформація для тих людей, які хочуть попити каву як самураї. Якщо ви хочете все-таки так спробувати каву, то рухайтесь до Японії, адже там почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Який ж це рецепт? Слухайте уважно. Кажуть, що зерна загалом не перемелюють, як зазвичай це відбувається. Їх розтовкують у спеціальній ступці, засипають у тканинний мішечок і просто опускають у гарячу воду. У результаті, як заявляють власне люди, які готують за цим рецептом каву, виходить максимально легкий напій, більше схожий на чай, ніж на звичну каву. Подейкують, що так пили ще самі самураї. І зараз цей спосіб знову набирає популярності. Тож, якщо хочете пити каву як самурай, рухайтесь у Японію. Ну, а якщо хочете бути з гарним настроєм, залишайтеся тут з нами на Буковинській хвилі. Далі гарна композиція від Дорофєєвої. What's up?

Зараз вам варто розповісти, яка ж температура буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Загалом про погоду говорять наступне, що увесь день триматиметься ясна погода, вже ввечері на небі з'являться хмари, опадів не передбачається. Які температурні показники прогнозують, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 26, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 25, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 25, вночі плюс 12.

0: живе, не фільтроване.
1: 18.35 на студійному годиночку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, не фільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Нашого переможця звуть сьогодні Андрій, і номер закінчується на 810. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а ми рухаємося далі. Кузьма Скрябін, «Джаламбай».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Все максимально просто. Для того, щоб зателефонувати до нас за номером 095-275-0100 і відгадати, що ж ми сьогодні для вас заховали у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як грати? Все вам вже розповідаю. Що ви робите? Ви телефонуєте до нас 095-275-0100 і, власне, відгадуєте, що для вас приготували сьогодні тут у кошику. Я вам читаю опис цього продукта, зараз даю навіть послухати цей продукт, ну, а ви, відповідно, відгадуєте, що це може бути таке. Слухайте спершу, як воно звучить. Отакий от цікавий звук, та я вже пропонував, щоб ми цю рубрику перейменували в рубрику АСМР від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ось отакий от цікавий звук, та що це таке може бути, друзі? Що це може отак от звучати? Слухайте уважно. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Отак от лунає цей продукт, який ми сьогодні розігруємо. Та, зараз мені варто подивитися, який тут склад у нас. Та, цікавий доволі такий склад цього продукту. Він, як завжди, складається з однієї позиції. І вам, власне, потрібно буде зараз відгадати, що це таке. Склад доволі такий цікавий. Та, цікавий самого цього продукту склад. Тому слухайте ще раз уважно. Можливо, ви відгадаєте з перших звуків цей продукт. Ну, а якщо звуки вже вам не вдасться зробити, то будемо зараз розповідати вам, з чого він саме складається, цей цікавесенький продукт. Тут багатько бачу цікавого такого, ну, цікавого складу насправді. Що це таке може бути, друзі? Я впевнений, ви зараз догадаєтеся з перших, власне, підказочок. Тому слухайте уважно, власне, перші підказки, які вам зараз допоможуть відгадати цей продукт. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Почнемо з того, що тут аж 120 штук цього продукту. Та-та-та, вам не почулося. І в склад даного продукту входить, слухаємо уважно, кислота лимонна. Та-та-та, тут є кислота лимонна. Що ще тут такого цікавого є? Кокамідопропілбетаїн. Що це таке, навіть не знаю, але цікава назва. Кокамідопропілбетаїн. Та, окрім цього, тут є вітамінний комплекс. А... Це є та де. Та. Тут ще є така цікава штука, як ромашка. Та-та-та, вам не почулося, саме ромашка. 095-275-0100, телефонуйте для того, щоб відгадати цей продукт. Склад 120 штучок цього продукту, та доволі таки, отак він лунає, отак він звучить, друзі. Я впевнений, що ви можете відгадати, що це таке сьогодні цікаве, ми відгадуємо. 095-275-0100, що це... Я думаю, ви знаєте. Я думаю, що ви вже здогадуєтесь, просто ви ще вагаєтесь, чи телефонувати, чи ні, або не запам'ятали номер нашої студії 095-275-0100. Це незамінна історія для кожної людини, насправді. Що ж воно таке? І що має такий цікавий склад? Телефонуйте 095-275-0100. Давайте ще раз пробіжимося по складу. Що ж це таке тут цікаве в нас у цьому складі? Так, почнемо з кінця. Кислота лимонна тут є. Полісорбат 20. Що це таке, я навіть не знаю, але, можливо, знаєте ви. Є телефонний дзвінок, який, на жаль, зірвався. Але, в будь-якому випадку, ми чекаємо ваш дзвіночок знову і кажемо вам, що ви маєте змогу зателефонувати у рубрику «А що у кошику?» і відгадати, що ж це таке у кошику ми сьогодні для вас приготували. Окрім цього, у склад цієї історії входить вода демінералізована. Та. Оцей от кокамідопропілбетаїн сюди входить. Чи та. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Вперше загалом чую, читаю такі склади, але тут є навіть вітамінний комплекс. А це є та де. Що це за така штука? З ромашкою навіть. Та ромашка, ще тут є календула. І кислота лимонна. Та, що це таке може бути, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Це такий собі дбайливий помічник у вашому арсеналі. Та-та-та. Тому телефонуйте 095-275-0100 і відгадуєте, що це за такий дбайливий помічник, звук якого ви чуєте просто вже. Та. Я думаю, що цей звук, в принципі, повинен би вас було збивати на рахунок того, що ви там такі думаєте, о, це, напевно, чіпси, але склад якийсь дуже дивний. Та. Але що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, якщо чуєте цей звук, ось от він такий цікавий, ага. Як гадаєте, що це може бути? Чуєте, так? є дзвіночок. Сподіваюся, що є правильна відповідь. Вітаю,
0: алло,
2: як вас звуть?
0: Доброго дня.
2: Добрий день, як вас звуть?
0: Вікторія.
2: Вікторія, як гадаєте, що це ми сьогодні таке відгадуємо тут?
0: Вологі серветки.
2: Так, Вікторія, ну скажіть мені чесно і правду, ви тут десь встановили камеру у нас у студії чи ні?
0: Ні.
2: А як ви так швидко відгадали, що це вологі серветки? Що вас найбільше спонукало на це?
0: То не я, то тата.
2: А, тато відгадав. Ну, тато у вас, напевно, та автомобіліст, керує автівкою, так? Так, пані Вікторія?
0: Так.
2: А, ну, це незамінна історія автомобілістів. Подейкують, що можна взяти оцю от одну вологу серветку і вимити абсолютно всю машину нею. Якщо дуже увійти в історію цього, та, якщо дуже увійти в ролі такого людини, яка полюбляє робити хімчистку. Так, Вікторія, це правильно, це вологі серветки Aqua Baby, 120 штучок. І саме такий сьогодні продукт був загаданий тут у нас у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як звуть тата, Вікторія?
0: Юрій.
2: Юрію передаємо величезні вітаннячка. Ви молодець, чудово впоралися сьогодні за завданням. Ну, а ви, пані Вікторія, маєте змогу теж передати вітання своєму батькові та всім, хто вас впізнав на Буковинській хвилі. Тому прошу.
0: Передаю вітання однокласникам, викладачці по вокалу і повітряній гімнастиці.
2: Клас, чудово. Згадали всіх? Пані, сподіваюся, вони вас всі почули. Вам ще раз оплески за перемогу. Дякуємо вам, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свої вологі серветки Aqua Baby, які ви виграли у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми, як завжди, друзі, повернемося до вас сюди завтра і будемо відгадувати, що таке цікаве для вас сьогодні, для вас завтра приготують у кошику, у рубриці «А що у кошику?».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00. Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Не стій, стрибай. Щойно ми прослухали композицію від Танок на Майдані Конго. Ну а зараз з вами, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Кінчик на вечір». Фінансові труднощі, невдачі, скептицизм рідних і знайомих – ніщо не зупинить людину в досягненні її мети, якщо ця людина – Біллі Бін. Менеджер нікому невідомий бейсбольної команди ставить перед собою практично нездійсненне завдання – розкрутити своїх підопічних, зробити так, щоб про них дізнались всі. Як відомо, мета виправдовує засоби. Біллі готовий піти на багато жертв та ризикованих дій, аби домогтися свого. Не всі його рішення схвалюються оточуючими, іноді хід його думок і дій абсолютно не піддається жодному поясненню, але ж доля його підлеглих повністю залежить від нього, як він себе поведе. Чи зможе Біллі Бін відступитися від своїх принципів і зберегти при цьому добрі стосунки з командою, і чи стане людиною, яка змінила все? Дивіться і дізнаєтесь самі фільм 2011 року «Людина, яка змінила все». У головній ролі, до речі, Бред Піт, тому можете сміло дивитися цей фільм. До речі, це кращий біографічний фільм 2011 року, який посів друге місце. Також він на другому місці розташувався як кращий спортивний фільм 2011 року. Рейтинг IMDb 7.6. Сьогодні така моя рекомендація у рубриці «Кінчик на вечір». Фільм 2011 року «Людина, яка змінила все». Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємося з вами вже завтра на Буковинській хвилі з 17 по 19. Нагадую, рано вранці слухайте актуальний промокод у ранковому шоу 7.40. Іра Санікова та Олег Сірман обов'язково для вас оголосять цей промокод, який вам потрібно буде відправити на наш телеграм-бот для того, щоб близько 17.17 отримати дзвіночок та позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Я вам всім, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємося тут вже завтра, 17 по 19. Ну а далі Тіма Мас з композицією «First Day».

і ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Буковинська хвиля, 100 FM.
2: Русла вуха.
3: Задоволення дарує діджей Джамана.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Три пляжі Буковини визнали безпечними для купання. У Чернівецькій області перевірили ціни на ліки і медичні вироби, а у Чернівцях оголосили збір на засоби для безпечного відлову лисиць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Усі діти, які перебували на мосту під час його обвалу у Виженці на Буковині, не зазнали серйозних травм і вже вирушили додому до Харківської області. Про це повідомили тренери та медики. За їхніми словами, лише двоє дітей мають незначні подряпини. Після огляду лікарями госпіталізації не знадобилася. Також батьки написали відмови від претензій до будь-кого із тренерів щодо цього випадку. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка Вижницького району обвалився підвісний дерев'яний міст через річку. У момент інциденту на ньому перебували близько 40 дітей, які впали у воду. Після події в районі заявили про необхідність перевірки стану подібних споруд і посилення заходів безпеки під час організованих екскурсій. На Буковині прикордонники вилучили велику партію контрабандних сигарет поблизу кордону з Румунією. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, правоохоронці помітили групу людей, які рухалися гірською місцевістю у напрямку держкордону і переносили великі пакунки. Під час спроби затримання невідомі втекли у глиб території України. Під час обстеження місцевості прикордонники виявили 16 ящиків із сигаретами без акцизних марок. Загалом вилучили 8 тисяч пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю майже 720 тисяч гривень. Вилучений товар передали представникам Бюро економічної безпеки. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної схеми. У Чернівецькій області три пляжі визнали безпечними для купання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Йдеться про місця відпочинку у селах Великий Кучурів, Бояни та Магала, де якість води відповідає встановленим нормам. Водночас на міському пляжі Чернівців зафіксували невідповідність води мікробіологічним показникам. Фахівці нагадують, що після злив та інших природних явищ якість води може змінюватися. Тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за офіційними повідомленнями щодо безпечності купання. На Буковині перевірили ціни на ліки і медичні вироби. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, від початку року провели 17 позапланових перевірок аптек і підприємств, що працюють на фармацевтичному ринку. Порушення виявили в 15 випадках. Найчастіше йшлося про завищення граничних торговельних надбавок на рецептурні препарати і ліки, які входять до національного переліку основних лікарських засобів. За результатами перевірок видали 15 приписів, а також застосували штрафні санкції на понад 62 тисячі гривень. Крім того, до адміністративної відповідальності притягнули 12 посадових осіб. У Держпродспоживслужбі зазначають, що контроль за цінами на лікарські засоби в області триває. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській до 8 серпня обмежили рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю. А на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. У Чернівцях зоозахисники оголосили збір коштів на придбання живоловок для безпечного відлову лисиць. Ініціаторкою збору є зоозахисниця Анна Пилипчук. За її словами, через збільшення кількості диких лисиць у місті та області виникла потреба у спеціальних пастках, щоб відловлювати тварин і перевозити їх у безпечне середовище. Зібрані кошти планують спрямувати на придбання двох живоловок. Зоозахисники закликають долучитися до збору і підтримати ініціативу. Посилання на банку можна знайти на Facebook-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

0: Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів копана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.